yourself, ba să nu te pierzi și să nu pierzi nici ocazia de a pune mâna pe 300 de euro. Atât valorează piesa cu pupii din această dimineață. Urechile pe matinalul Kiss FM, da? De la 7 cu voi, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, cel mai matinal dintre matinali, ca de obicei, și Corina Băcanu. Pe Kiss FM, într-o vă înscris în concurs, atenți la piesa.

în această dimineață un comeback mult așteptat. Carla's Dreams, mai este numește noul single și chiar o să vină băieții pe 13 octombrie să cânte live piesa care se aude acum pe Kiss. Să aveți o zi frumoasă, grijă de voi și ne auzim mâine, bye! Fresh.

Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reforma administrației publice de nivelul al doilea prezentată de guvern ieri promite să se transforme prestarea serviciilor publice, însă succesul noilor regiuni va depinde esențial de resurse, competențe și o conducere eficientă, avertizează experții. Aceștia consideră noua structură administrativă o evoluție favorabilă, fiind mult mai aproape de modelul actual de dezvoltare regională față de variantele anterioare. Republica Moldova ar urma să treacă de la 32 de raioane la 3 regiuni, nord, centru și sud, potrivit conceptului prezentat de premierul Vasile Teofan. În același timp, autoritățile își propun să reducă numărul primăriilor, să transfere mai multe responsabilități către administrația publică locală de nivelul 1 și să diminueze birocrația la nivel regional. Sub acest aspect, cred că putem zice că guvernul poate primi o bilă albă, dar cred că va urma partea cea mai complicată. Cu ce umplem această structură administrativă? Competențe, finanțare, modul de alegere și așa mai departe, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Guvernul mizează pe o rezervă de apă acumulată la hidrocentrala de la Dubăsari, pe care o va putea folosi în cazul în care situația de pe Nistru se va complica. Premierul Vasile Teofan a reafirmat că autoritățile nu mai pot conta pe creșterea deversărilor de la Novodnistrovsk, întrucât nivelul lacului a coborât la un nivel critic. Vasile Teofan a negat afirmațiile că ar mai exista rezerve de deversare care pot fi negociate cu partea ucraineană și a spus că nivelul invocat de 102 metri la Novodnistrovsk înseamnă punctul mort, când apa nu mai curge. Un lucru important, spune Vasile Teofan, este că autoritățile au stabilit că administrația hidrocentrale de la Dubăsari să acumuleze apă, nivelul fiind astăzi peste media obișnuită. E o soluție temporară în cazul în care criza apei se va intensifica. Înghețuri la început de octombrie. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de avertizare pentru zilele de 3 și 4 octombrie, când minimele termice vor oscila între minus 2 și minus 1 grad Celsius în timpul nopții și al dimineții. Astfel, în primul weekend din luna octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, izolate atât în aer cât și la suprafața solului, se prevăd înghețuri de până la minus 2 grade Celsius. Avertismentul este valabil pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția regiunii de sud. Potrivit analizei sinoptice și climatice realizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, luna octombrie va aduce temperaturi medie ale aerului ușor mai ridicate decât valorile normei climatice, care se situează între 9 și 11 grade. În același timp, cantitatea precipitațiilor se va menține în limitele mediilor multe anuale, fiind prognozate valori cuprinse între 30 și 55 de milimetri. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 34 de lei și 23 de bani cu un ban mai mult, un litru de motorină standard 36 de lei și 6 bani cu 22 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 2 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună, bună dimineața.
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Asta e un fel de traducere a ceea ce se anunță, da, pe post. Vorba lui Cristin. Mă, să mai amintim din când în când că mai sunt și oameni noi pe post,
1: da,
0: care poate ne-au descoperit poate după niște ani de zile. Nu înțeleg ideea. Trebuie să le spunem că este piesa noastră de luni, pentru că asta e starea noastră de luni.
2: Nu numai a noastră, a tuturor românilor.
0: A tuturor.
2: Ascultă, să nu, noi niciunul vesel.
0: Auziți, exact asta. Da.
2: Și acum, râde un pic cu ăsta.
0: Exact când te trimite afară cu ghiozdanul în spate și zice du-te la școală.
1: Și mai și plouă și bate vântul.
2: La 0722 20 60 20, ne scriți și noi vă trimitem să o faceți MP3, să o puneți pe telefon, așa să vă sune telefonul.
1: Pentru 2 euro.
2: Pentru 2 euro. Nu facem așa 2 euro plus TVA.
0: N-are mama e că n-are voie
2: dacă
0: să facă.
2: Dacă vreți doar lunea, o păstrați doar lunea și de bar să vă puneți alta. Dacă nu, puteți să o lăsați
0: pentru ia, fiecare dimineață.
2: Ia,
0: da.
2: Ia. Să stai așa în lift. Liniște, cu o merdenea în mână sau mă rog, un croissant și acum să se audă așa.
0: Hai că e foarte bine. E început de săptămână, este a 5-a zi din octombrie. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, înainte de orice.
2: Și a 5-a noastră, a 5-a noastră săptămână. Că uite cum am ajuns să vorbim după
0: ce ai calculat tu, da, ai stat așa.
2: A început a 5-a săptămână.
0: 80 de zile până la Crăciun. Am stat eu să calculez. Da?
2: Șoșoii e liberi azi.
0: Da? Azi e zi liber, nu doar
2: șoi e liber.
0: Nu doar ei, și profesori, și o bucurie astăzi.
2: Ai văzut cum i-a zis ăla la SNSP aia? Ce faci, boss? I-a zis lui decan.
1: Da.
2: Ce faci, bosulică? I-a zis lui decanul.
0: Care-i treaba ta pe aici?
2: Care treaba? Bine, vorba unora, că nu i-a zis ce faci, oiță.
1: Da, decanul nu e bossul facultății. Păi și atunci?
2: A?
0: Brav.
1: Bosul
2: zis, e și cum trebuia mă să-i zic?
1: Putea să-i zică bosultan.
2: Bosultanule, da.
1: Deja e o problemă.
0: Mamă, ne zice cineva că dacă se poate face o ceva, o scriere de mână cumva ca să renunțăm la piesa asta de luni, că dacă e ceva care îi scoate din pepe luni dimineața, păi, este fix ideea.
2: Să vedem oameni care se bat pe străzi, care se gâtuie, să cum.
0: Păi da, mă, dar să duc la concurență. Să la competiție. Păi dacă aud piesa asta și nu le place, le dă stare proastă, na. Uite, așa. Când începe piesa asta de luni, instantaneu schimb postul de radio. Uite, pe cuvânt scrie.
1: Da, mă, și după aia ajung în alte părți, își dau seama că nu.
0: Da.
1: Și...
0: Asta
1: că vă știm noi, păpică.
0: O, luși, mă,
2: are banta pește, mă. Are banta pește destul.
1: Se alintă, se alintă.
0: Neața tuturor, neața, mă, băieți. Deci numai de bine de piesa asta, ce să zic. Adică pentru Bob Marley, toate gândurile bune în aer.
2: Luați-vă de Bob Marley, nu de noi.
0: Da, ce am făcut-o noi?
2: Păi da.
1: Asta este. Un sondaj de ăsta, cum se cheamă, ca să vedem.
2: Da, mă, că dacă punem una vesele să duc o bucurie la muncă, toți românii să se îngrămădesc.
0: Pe aceea,
2: soțul, soția, pe ușă, dă-te că ești eu primul, dă-te nebunul meu că mă duc eu.
0: Mă, așa este.
2: Da.
0: Dar ia, gândește dacă ar fi cohor acum. O bănățeană, o sârbă, o ceva.
2: Pune.
0: Cu care să încep
2: sârba
0: dimineața.
2: Sârba în căruță pune.
0: Așa, vezi. Nu că vine Adiță, îl trezim și ne trezim cu el aici.
1: Cu piesa asta de luni, nu vreau să-mi imaginez cum ar fi într-un autobuz în 368 la Răzoare, bară la bară.
2: Mamă!
1: Acolo cred că e nasol
2: într-adevăr. La 7
1: dimineața.
0: Uliliu!
1: Acolo cred că e într-adevăr
2: cel mai mare sens giratoriu din lume.
1: Din lume, da.
2: Dacă vii de pe trafic greu și vrei să o iei încolo spre Timișoara, faci o zi jumate.
1: Nu mai ai nicio șansă.
2: Nimic.
0: Neața, am auzit că spuneți de foarte multe ori pe post cuvântul șoșoi. Știți ce înseamnă?
2: Da.
0: Ce înseamnă?
2: Copil. E iepure, dar e copil. Pe limba romane se înseamnă iepure, dar în românește este copil. Șoșoi. Mai s-au dus, azi să duc șoșoii la școală, traducere, e ziua educației și nu se duc.
0: Băgați subtitrare, vă rog, regia.
2: Să nu știi ce înseamnă șoșoi, ești nebun cu capul, cum o zic, ăsta e cuvântul pământenit.
1: Poate e și el nou pe franța noastră.
2: Câți ani aveți, cel care ne-ați întrebat, adică chiar să nu știi ce înseamnă șoșoi?
0: 4 ani de deschis dimineața.
2: Bravo!
0: Bravo! Hai la mulți ani tuturor!
2: Să dați și voi jumate, cipică.
0: Bine că v-ați trezit alături de noi, de 4 ani și ori încoace. E adevărat că s-a picat sâmbătă. În mod normal, trebuie să ne luăm zi liberă.
2: Da.
0: Înțelegi? Sfânta zi a deschis dimineața să se dea zi liberă.
2: Corect.
0: Să
2: fie educație, okay. Să învață, nu?
0: Exact, da.
2: Așa de acasă.
0: Deci sărbătorim puțin cu un delay, așa, un decalaj, da. Așa că astăzi o să mai ascultați și câteva momente interesante, să vedem exact cum au trecut ăștia 4 ani, că noi ne uităm la poze și din poze le dăm seama.
2: Și câți ne-au mâncat Și câți au fost alături de noi?
1: Da, da.
0: Da. Puteți să ne ziceți ce simțiți voi la ora 7 pe burtiera lui Cătălin?
2: 0722 20 60.
0: La 4 ani șori de deschis dimineața.
2: Nu se treabă, ce grupă suntem?
0: Sanguină sau la ce
2: trebuie? Nu, la asta, la grădii.
0: Ah, bravo.
2: La 4 anișori.
0: Grupa mare.
2: Grupa
0: mare,
2: la mijlocie. Fumăm, adică ne-am apucat de fumat. La mijlocie este, mă.
0: Mijlocie la 4 ani?
2: Da, bă.
0: Ce, mă, că te bagă la școală de la 5 ani acum?
2: Da, la grupa

0: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat.

0: termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
6: Hyundai. Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
9: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt

0: doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
1: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: sucursalele băncii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM.

cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!

0: Nu că ar fi Miley Cyrus și Flowers, da? Piesa cu
1: iar
0: un pic de astăzi.
1: Iar n-am să-i ducă flori?
0: Da, dar, da, lasă că și
2: dar nu mai avem nevoie să ne aducă cineva.
1: Să ții minte.
2: Da, nu mai
1: așa
2: avem nevoie.
1: Așa a rămas regista civică asta?
2: Da, da, mă, să rămâie scris.
0: Bine.
2: Să rămâie scris.
0: Să vă duceți.
2: Aș vrea să încep eu să, bine, să cuvântez. Nu să binecuvântez, să cuvântez. Aș vrea să le urez la mulți ani colegilor mei.
3: Ce frumos.
2: Cătălin, Ciprian, Teo, ei au fost primii trei care au, vorba lui Cătălin, au pus asfaltul, cum ar veni, și s-au dus prea sus.
1: Da, noi am trecut apa Moldovei și așa i-a rămas numele.
2: Și s-au
1: mai
2: dus...
1: zici că mai avem aplauze de aia ca
2: da, da, da, punem continuare, punem continuare.
1: Las-o, nu opri.
2: Și s-au dus prea sus. După trei luni, Florin, șeful nostru, a zis, bă, s-au dus cam sus. Trebuie să aduc pe cineva care să-i coboare un pic cu picioarele pe pământ.
1: Da.
2: Și atunci a zis aia de pe internet.
1: Nu, n-a zis, a zis să vă aduc o remorcă, parcă, nu
2: da,
1: ce
2: o anex, ceva, da,
1: un ataș, sau
2: un apendice, un apendice, să vă aduc un apendice.
1: Să vă aduc o greutate, parcă a zis.
2: Și atunci am apărut eu, doamna Carmen, spusă și doamna Carmen, da, după trei lunițe.
1: Blestemată fi.
2: Binecuvântată fi, da? Păi unde erați voi, mă, acum? Erați pierduți până în spațiu, ca astronauția de...
1: Puneam muzică lui Castor și Pollux în galaxie sus,
0: începusem puternic. Cu la chitana, Imano, eram cu chitana,
2: Imano. Și când am venit eu, oameni buni aici, am mai zis, dar sunt și teleascultători noi, când am ajuns eu după trei lunițe, l-am găsit pe amărâtul ăla de Florin, Florian Rus, împreună cu cei doi, recitau Eminescu.
1: Aici a primit cultura.
2: Da.
1: A fost ultima...
2: El cânta...
1: Ultimul bastion de cultură. Noi recitam Eminescu pentru că era 15 ianuarie și a venit Corina și a zis Bărbaxul să moară viața mea unde am ajuns,
2: unde
1: că ea recitau cu o chitară de Eminescu.
0: Deci, dar dacă doriți să reauziți, așa doar un pic.
1: Cum cedeam jos și dădeam o mână de grăunțe la răți aici și acum fac în fiecare neață, iete ce mă uit în partea dreaptă, văd o doamnă, de plângea, unde e Târgoviștea, bă, unde e Kiss FM, unde e Kiss FM, când mă uit zic, bă, o știu de undeva, de pe grupul ăla de mămici, unde suntem noi, la Lunițe, cu copilași, cu și așa mai departe. N-are serviciu, nu muncește, își dă cu părerea, bă, adică face sketch-uri de ăsta.
0: Părerolog se numește.
1: Părerolog, era frig, era zgribulită, era ca rățile alea și am zis, bă, hai mă, s-o aducem, s-o băgă bacilișa, că m-am săturat și eu să fiu invitat simplu, să vin și eu cu invitat.
0: Să mai vii tu cu un invitat.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Corina Băcanu.
4: Bună dimineața!
1: Nici la Oscar să mor nu e introducerea asta.
4: Da, nu, că mă simt ca un adevărat influencer. Vă mulțumesc. Eu nu stau obișnuit cu microfoanele.
1: N-ai făcut instructaj.
0: Dacă credeam că stau cu jumătate de oră jos.
4: Păi, da, în sfârșit, ne descurcăm. Eu cu microfonul nu știu exact cum să stau așa.
1: E bine.
4: Eram mai mult preocupată să nu pun virgulă între subiect și predicat, dar acum, na, trebuie să stau aproape și...
0: Luați, da, de aici.
1: Auzi, a fost cu datorită sau din cauza? Că încă nu ne-am lămurit.
2: Din cauza până la un punct. Dar vrei să zic eu ce te-am întrebat după prima săptămână?
1: Nu,
2: adică chiar vrei să ne luăm așa?
0: Asta s-a auzit și asta, dacă tot suntem la capitolul
2: ăla. Nu pot să cred. Când am venit aici, am coborât din sferele mele în alte ale interneților, am zis, mă duc la băieții aia, că acolo se formează o nouă academie română, știi?
0: Diplome.
2: Pe cultură, pe astea, știi? Și mi-am îmbogățit vocabularul de autobază cu următoarele expresii și cuvinte. În primul rând vreau să menționez binecunoscuta apă cu întuneric, da?
1: Ai aflat între timp ce este?
2: Ce este, da, da. Să moară unchii mea.
0: Așa.
2: Plângi la mormânt străin. Iarăși aș vrea să-mi explici un pic aici, că n-am înțeles foarte bine.
4: No.
2: Inflația și blana.
0: Stai puțin, că asta nu... Băi, Corina!
2: Dar ce-am zis este, toate cuvintele sunt din Dex, nu am zis nimic.
4: Băi, ce
2: ne la locul lui.
0: Folosite off the record.
2: Folosite
0: la grădina zoologică.
2: Atunci
0: am fost în vizită la ce raion?
2: Raionul...
1: Se găsea vulpea cu ursul și mai vorbeau ei așa, trei. Nici eu nu înțeleg pe asta.
2: Deci este autor necunoscut,
1: exact,
2: semnificație ursul, necunoscută.
1: Ursul vulpic, când se mai găsește ei prea acolo.
0: Că de-aia a fost cu... ursul păcălit de vulpe.
1: Da, aia are coada urs.
0: Hey, mai zice și acum 4 ani mai târziu.
2: Iată, da, 4 ani se mai roșise târziu. Cătălin, nu știu,
1: doamne, era,
2: era roșu ca un rac. Marele conifer al jurnalismului românesc venise una de pe străzi și îl întreba aia cu motonavă, n-ai pus-o, să știi.
0: Uite, are cineva o curiozitate pentru noi doi, Cătă?
1: Da.
0: Corina, în prima zi a ajuns la timp?
2: Da. Eram stresată, eram...
1: Era stresată, nu se deschisese, dădea doamna Cobop.
2: Nu, dar nu era doamna Corina, era doamna Carmen. Aș trebui să precizez că m-a dus un băiat acelișea și a zis: Doamne, sunt fanul ei numărul unu, băieți, o citesc pe internet, ea e Carmen. Și eu... Și eu zic...
1: Deci mai, a pus bizei imediat.
2: Mai încet, așa zic, Corina.
0: Bun, hai să vă mai zicem ceva. Dați drumul la mesaje. Mesaje multe să vină pe WhatsApp-ul Kiss FM, la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20. Vezi, inițial am venit doar să zic numărul de telefon. Da.
0: La patru anișori, ce aveți de zis, puteți să le ziceți, mesajele se dau pe post, le și ascultăm pe cele pe care nu putem să le dăm pe post.
2: Da.
0: Dar înainte de orice trebuie să vă spunem că piesa cu Popic de astăzi valorează 300 de euro. Adică 3 ce, cât 100 de la fiecare. Ce să mai primit?
3: Deschis dimineața

0: 7:41 de minute ne arată ceasul. Nu ratați piesa cu pupic de astăzi la Deschis dimineața. Vă poate aduce 300 de euro. Știți foarte simplu ce aveți de făcut. Intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, nume și număr de telefon, fără grupă sanguină. Că am întrebat cineva că te-a auzit pe tine că dacă trebuie și grupă sanguină.
1: Dacă vreți, puteți grupa sanguină și pe aia voce și donați.
2: Da.
0: Ce ai 300 de euro pe care îi puteți. Bravo, Cătălin. Bravo, așa, da. Bun, ideea este că intrați, vă înscrieți și mare atenție la piesa cu pupic, căci vă vom suna. Nu știm exact când. Eu zic că după 9, așa, ca să ne trezim
2: și noi. Dar de ce zici după 9? Dar de ce nu la, de la 8 la 9?
0: Atunci Ciprian? După 10 rămâne la Nico și sunăm.
2: Este
0: și
2: la latitudinea și longitudinea noastră când vă sunam.
0: Bravo, bravo, Corina!
2: Da.
1: Bravo!
0: Jos pălăria!
1: Lingvistică, Iordan.
0: Uite, te-a auzit cineva cu să moară unchii mea?
2: Da.
0: Și a zis că există și varianta să moară mătușii mei.
2: Dar ce ne-au înțeles oamenii este următorul lucru, pentru că nu s-a auzit pe post de la fix de la început. Ciprian Dinu, că suntem la radio. Aceste expresii eu le-am învățat.
1: Le scrisese pe un carnețel.
2: Da. Eu le-am învățat aici, în prima mea săptămâniță.
1: Citate și locuțiuni deschisănești.
2: Da, o prișănești. Sau cum vreți să le spuneți, da?
1: Că venea și cică, de ce le arunci doar pe mine?
2: Venea cu harfe,
1: avea
2: cu astea,
1: și
2: da.
1: El. Ce ai, mă, nu.
2: Da.
1: Avea deci, și el fața asta de om blajin, dar vezi de treaba ta.
2: Corina avea cu, într-adevăr, cuvintele ei, dar peste ale ei a adăugat altele noi.
1: S-au cimentat.
2: Da, s-au cimentat.
0: Uite, m-am îngreșat cu voi, nu mai zice cineva, e adevărat de râs, pentru că râsul
1: îngrașă.
0: Da. Așa am auzit și eu, da. Mm-hmm. Dar e matinal cu mic dejun inclus, adică v-am zis de la început, nu e ca și cum acum trebuie să ne trageți pe noi de mânecă.
1: Apropo de mic dejun inclus, la câte vine mâncarea?
0: Pe la 9, din câte am
2: ajut. Celebration cu mici.
1: Ne-a adus și domnul Dorel plăcintă cu dovleacă, ăștia trei nu s-au atins de ea, am mâncat doar eu cu Cristin.
2: Ce aș mai vrea, uite, oare? Apropo de zile mari, că a fost, este ziua noastră, este și ziua prietenului Cezar. Azi.
1: Cezărică?
2: Da.
1: Cezărică, la buseală.
0: La mulți ani.
2: Prietenul nostru, prietenul emisiunii, prieten de merdenele, prieten de...
1: El mai mult conduce când venea să zic să dea și el jumate.
0: Mă, adevăr că în 4 ani de zile, mulți dintre ascultătorii emisiunii au devenit și prietenii noștri.
2: Așa
0: cumva.
2: Așa
0: adică
2: este,
0: le simțim lipsa de cele mai multe ori, știi? Când n-a dat mesaj cu Tărescu.
2: Da.
0: Dar ce s-o fi întâmplat
1: cu doamna Mariana? Când dumneai săptămâna trecută?
2: Doamna Mariana.
1: Părințelul s-o fi întors de la Atos.
2: Florin.
0: Da, așa
2: zis. Cetățeanul turmentat.
1: Exact. SM-ul e pe baltă, nu?
2: A trimis.
0: La prima ora se sărbătorește...
1: Vorbește mai încet să nu piardă Crăpșanu. La ce o dau are? Ce s-o mai...
2: Să ne scrie, da.
0: Dacă aveți o amintire memorabilă, ceva Liri din ăștia 4 ani de zile...
2: Da, deci avem...
0: Așteptăm să ne spuneți pe
1: Filipau.
0: WhatsApp.
1: Filipau.
2: Da, Filip.
0: George din Hăiești ne salută. Astăzi este și ziua mea.
2: La mulți ani.
0: Să ne trăiești, să fii sănătos.
1: Nu e bine că te-ai asociat cu toți demenții. Schimb-o.
0: Bine,
1: că e azi e ok, că la noi a fost alaltă ieri.
0: Ce vrei să zic? E sărbătorit în aceea zi cu Harrison Ford, gen?
1: Da.
0: Nu e azi, așa ca idee, știi? Nu pot să mai trăiesc fără voi dimineața de la 6 până la 4:30. Autobus sau că a făcut un
2: 4,30.
0: calcul?
2: 4,30.
0: 4:30.
2: 4:30.
0: Scrie
1: 4:30, așa.
0: E limba română.
2: E limba engleză asta. 4:30.
1: Era să zic Ryan Reynolds, dar Ryan Reynolds chiar a venit la București,
2: nu? Da, am aflat, da.
1: A fost decât cu Andreea Esca, cu a văzut. Mai al alteri.
2: A fost, da.
1: Ryan Reynolds. Doamna Carmen. Nu mergeam și noi.
0: Așa ne zice cineva, o prietenă a emisiunii, îmi dați-mi o idee de mâncare, că nu mai știu ce să gătesc.
2: Azi eu... Vă zic ce aș mânca eu, doamnă.
0: Yeah.
2: Deci aș fi așa, un ostropel cinstit. Deci un ostropel sau o limbă cu măsline.
1: Corina,
2: o limbă cu măsline.
1: Acum 4 ani la fel vorba, tipic.
2: Da, am zis-o și pe aia cu mierlă.
0: Da, mă,
1: nu, la zi.
2: Suntem la radio.
1: La radio,
2: Corino. Da, și trebuie să
1: zicem că nu-s copiii la școală.
2: Da, și trebuie să vă mai povestesc apropo din culisele prea frumoase emisiuni. Când am venit eu aici, ei, v-am zis, erau cu domnul Florian Rus, zdrângăneau la o chitară, în sfârșit recitau din Eminescu, din Nichita. Era
1: cu ce ironie, cultural. Zice,
0: da, mă, acum
1: recitau din Eminescu. Adică eu, era glugă de coceni, mă.
0: Știi ce a făcut ea? S-a urcat pe umerii noștri și după a scris o carte, adică ne-a pus pe noi la...
1: Așa a zis și Newton. Am ajuns atât de departe pentru că am stat pe umerii înaintașilor mei.
2: Da, am stat pe umerii voștri și am intrat...
1: Când ai venit aici, aveai cărți scrise?
2: Nu.
1: Aveai cărți scrise când ai venit aici?
2: Nu, n-aveam, e adevărat. Și,
1: nici pe foaie nu scrie, că scrie direct pe net.
2: Uite, mi-am și pierdut ideea.
1: Da.
2: Da.
1: Ai vrut să spui ceva din comisă.
2: Am vrut să spun o răutate, dar am uitat-o.
0: Da, mă rog. Le transmit prietenii.
2: Așa, gata, mi-am adus aminte, da. Și am început să vorbesc, pentru că eu vorbeam cum să vorbea pe străzile răufamate ale internetului.
1: Da.
2: Și Ciprian, săracu, el zicea mereu la microfon, măi, Corina... Oprișan era roșu și Teo se chinuia să cumva să nu râdă, dar avea o grimasă, așa, știi? Dar eu nu-i cunoșteam atunci și n-aveam de unde să știu că...
1: Noi, da. Buni, n-a fost ușor. Da.
2: În final, m-au adoptat, da?
1: A fost nici pentru noi, să știți.
2: Da, dar
1: tuneile
2: ei...
1: Tuneile astea cernite, ăsta la altul mai are păr de baie și de ploaie. Eu sunt în caps ca Silver Fox Ravanelli.
2: Porniseră frumos.
1: Porniseră
2: frumos.
1: Nu puteam să mai stăm negri, așa, de ce?
3: Deschis dimineața cu vitamina 3G. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: În ultima zi era

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dacia Hermes. Petrican 17.
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
4: Enter! Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Este ora 6:120. Ascultați singurul matinal din România care contează, și anume Deschis Dimineața. Azi împlinim 4 ani, la mulți ani nouă. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. A fost din nou alertă aeriană în județul Tulcea. Armata a detectat o dronă ce zbura în apropierea graniței Ucrainei cu România. Autoritățile au emis roalert puțin după ora 2:30. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Ministerul Apărării nu a raportat încălcări ale spațiului aerian. Consultări astăzi la Palatul Cotrocenii, la finalul cărora președintele Nicuș Ordan anunță o nouă desemnare de prim-ministru. De la ora 14 încep discuțiile cu partidele parlamentare, fiecare formațiune având la dispoziție 30 de minute. Are detalii Alexandrei.
2: Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi pentru, din 233 necesare sare pentru investire.
1: Alexandrei. Transportatorii din Târgu Jiu au protestat ieri nemulțumiți de creșterea taxelor și de majorarea prețurilor la combustibil. Aceștia au avertizat că noile costuri trebuie să noile costuri se vor reflecta în prețurile produselor și serviciilor. Protestatarii au reclamat și problemele apărute odată cu intrarea în funcțiune a noului sistem de taxare Toll.ro. Din cauza problemelor întâmpinate încă din prima zi de la lansare, 1 octombrie, mai multe curse au fost întârziate și chiar oprite. SMS-uri false pentru amenzi de parcare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă transmise în numele T-Park. Prin aceasta, destinatorii sunt informați că ar avea o sumă neachitată, ceea ce ar putea duce la aplicarea unor penalități. Pentru verificarea și achitarea sumei, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link inclus în SMS. DNSC atrage atenția că link-ul duce către o pagină controlată de hackeri. La sport, România joacă în această seară returul cu Suedia din Nations League. Partida va avea loc pe Arena Națională de la 21:45. În tur, tricolorii au pierdut cu 2-1. România a strâns 3 înfrângeri la rând în această ediție de Nations League, selecționerul Gheorghe Hagi.
3: Acești băieți au demonstrat, sunt competitivi, au făcut campionat european de Under 21 plus european. Echipa are experiență, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim ca ea să producă rezultate. De aici vine încrederea mea. V-am spus-o clar din primul zi care am venit, v-am zis-o, de aici vine toată încrederea mea în ei. Și va continua, va fi în continuare, pentru că e un bloc de jucători care au experiență foarte bună.
1: România va juca ultimele două meciuri din grupă luna viitoare, pe 14 acasă cu Polonia și pe 17 în deplasare la Bosnia. Morcast anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est, cu maxime între 19 și 27 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: care vă să zic o nouă oră la deschis dimineața. Dacă ne trebuia o sărbătoare bună, potrivită pentru ziua de astăzi, 5 octombrie, nici că se putea mai bine. Aniversarea celor 4 anișori deschis dimineața. E adevărat, noi am început pe 3 octombrie, dar pentru că a picat în weekend, corect, sâmbăta. Da. Hai să ne sărbătorim, să avem...
1: Noi am sărbătorit de vineri seară.
0: Exact.
2: Da,
1: dar
2: vede.
1: Azi, da.
0: Și chiar
1: să vedem,
0: că...
1: cearcă-ne?
0: Bravo, Corina.
1: Da.
0: Nu, dar se vede că sunt tocurile practic tocite de atâta dans.
1: Ce vorbești, mă, de la 12 cm am ajuns la 10.
0: Da?
1: Da.
0: A rupt pingerele efectiv la propriu, cum se spune, da.
1: Da.
0: 300 de euro piesa cu Popic, valorează astăzi la Kiss FM.
1: Opulență avem... și dragoste. Ce să vrei mai mult?
0: Mai avem, da, de asemenea și concursul binecunoscut Ai Cuvântul, la care avem o sumă fabuloasă pentru ziua de vineri. Vă că ați adunat oștenii mei.
2: Am mai pus 1760.
1: N-am...
2: De către portul, de cât.
1: N-am dat nimic fără tine,
2: Ciprian. Nimic, mulțumesc. Au fost oameni care au câștigat și am zis, am schimbat ultima întrebare.
1: Nu se poate,
2: pentru...
1: da.
2: Dom'le, nu e bine. Am pus, da, o întrebare grea.
0: Deci de-aia n-ați dat voi premiile.
2: Da.
0: Că aici vine. De-aia vin sugestiile în condica mea și reclamații, cum, da, se zice că n-a primit.
1: Am zis, mă, nu putem să dăm fără Ciprian.
0: Da.
1: Pune acolo cele mai grele întrebări.
0: Clar.
1: Joi, vinerea, Ciprian, deci neologisme.
0: Avem... Astăzi este ziua educației, ca să pornim de aici, da?
1: Coincidență?
0: Ziua mondială a profesorilor.
1: Coincidență, da, nu cred. Coincidență?
2: Nu.
1: Nu, nu există,
2: da,
1: așa
2: nu
1: ceva.
2: Dar nu se mai ține România de 25 de ani.
1: Te ține.
2: Da. Așa, cu palocuri.
0: Dar cum ar trebui sărbătorit? Acum, sincer, asta e așa, că e zi liberă, da? Ziua muncii la noi fără muncă, adică vorbim asta de ani de zile, nu de acum.
2: Da.
0: Dar ziua educației, ziua profesorului,
2: păi
0: cum
2: noi
0: ar trebui să
2: fiecare zi, fără educație.
0: Ah.
1: Mă, nu. Eu, uite, îmi las pălăria jos.
0: Da.
1: Copilul,
0: de pământ,
1: da, copilul meu a avut noroc de o învățătoare care își depășește atribuțiile la propriu.
0: Da.
1: Adică femeia aia face mai mult decât, decât scrie în fișa postului.
0: Uh-huh.
1: Are, da, grijă de ei și după se ocupă să ne dea tuturor părinților ce au lucrat copilașii, poze, explicații, ce să le punem în ghiozdan și așa mai departe. Și azi, în ziua ei liberă, azi a organizat o excursie cu oia mici, îi duce la cules de mere. În ziua femeii libere, adică ea putea să stea liniștită la băile Netflix.
0: E și ziua femeii libere astăzi?
2: Da. Nu, este organizată. Hai să, de ce nu spui, Corina, până la capăt? Această excursie este organizată de tații din clasă. Să le aducă copiii cât mai multe mere acasă, să aibă să facă țuică.
0: E de masca, practic, dar e ok, bravo.
2: De ce nu
1: să vorbești? Uite, vorbim despre ăștia mici, că ies analfabet funcțional. Dar și noi ce fac? Dar de când ați mai recitat un Eminescu?
2: Păi nu ne porni. Acum o dată dăm stele în cer.
0: Știi cum e la noi? E doar la un click distanță. Îți spun,
2: imediat. Noi asta și facem, zice ce mică îmi face.
1: Ia
2: uzi.
1: Și acum?
2: Ce, Eminescu vrei? Sau
1: că orice...
2: Să începem de la primele poezii romantice. Când nu te văz amchinuri, iar când te văz leșinuri, care erau făcărești, făcători de limba română.
1: Frumos.
2: De la
1: ce vrei tu, Cătălin?
2: Și ajungem până la azi, vorbind în...
1: Cine știe să recite cel mai frumos dintre noi trei?
2: Un recitator.
1: Pornește, deci.
2: Ăsta, mă, ce azi e cu Eminescu? Nu, metodul.
0: Pentru ea, mă, să-și aduc aminte că...
1: Zi orice. Ce vrei tu?
0: Liniște, vă rog.
1: Ia.
2: Și în farmecul vieții, nu credeam că-i tot aceea, de terazem de o umbră sau de crez ce-a zis femeia. Am nimerit, n-am nimerit.
0: Poet.
2: No, e, am nimerit-o.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Da, e bine, deci, frumos.
0: Cât am vrut să-i demonstrăm, practic, Corinei, că ea nu
2: ne-a cunoscut. Și noi, cuvânt și noi recităm cu cuvântul.
1: Ce amintiri mi-am provocat.
0: Dau seama că după 4 ani de zile ea încă nu ne-a descoperit talentele.
2: Uite, de exemplu, pentru toți cei care au spus că o să sucombăm după un an, 2, 3, 4 și iete că am plecat pe al 5-lea.
1: Și că suntem obosiți și din,
2: da,
1: astea...
2: Puneți mâna pe un molier, că am,
1: da,
2: zis de atâtea ori,
0: uh-huh,
2: să poată și pe soare l-ar stinge liliecii, pismașii mori pe lume, dar pisma nu, cât vecii.
1: Frumos. Sau în traducere liberă, taxiul trece, câinii latră.
2: Da, exact.
1: Da. This is Kiss, your number one.

0: FM, number one hit radio. Kiss Music
1: pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
3: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
4: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
5: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, pe Tricani 17.
6: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza!
7: Unde exact?
6: Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului.
7: Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
9: Alege-ți mașina dorită

0: 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
0: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
4: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
0: Când reducerile ajung până la $13.000, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai.
6: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
9: Skoda.
10: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
11: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi,

0: Multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
1: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: sau în sucursalele băncii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM.

0: e Puerto Rico. 8:25, ne pregătim, ne antrenăm puternic pentru Ai Cuvântul. Asta puteți face și voi pe kissfm.ro direct în aplicație și tot acolo vă puteți înscrie pentru concursul Ai Cuvântul. Avem ca de obicei 10 întrebări, 100 de euro, numai bună de luat de lunea, ca să-ți meargă bine toată săptămâna. Acum însă avem și știrile deschise dimineața, aduse de Corina Băcanu.
1: Da, prima știruță dintre cele care vor urma, este o știre din 3 octombrie 2022.
0: Ai,
1: da, am găsit-o, am săpat atunci.
0: Dar de ce de atunci?
1: Pentru că atunci v-ați născut voi. Eu am venit ca Geminia 3, ultima. Și știți, na, Geminii, cine să știe mai bine decât Ciprian, e sperând, că n-au cum să iasă amândoi deodată.
2: Da.
1: Și mai întâi a ieșit Ciprian, după aia a ieșit Cătălinu și eu am mai întârziat un pic, că nu împlinisem 49 de săptămânițe.
0: Da. Reciclați? Și...
1: Da.
0: Reciclăm,
1: dar de ce să reciclăm, măi? O știre care prevestea succesul acestei emisiuni. Este o știre care era un fel de zoniac pentru emisiune. Deci din 3 octombrie 2022, de pe site-ul protv.ro, da, un site de știri de calitate, barajul de la Tăul Mare de atunci, de la Roșia Montană, avea o fisură serioasă în el, barajul ăsta. Și, mă, a fost o problemă mare, pentru că au evacuat localnicii, au venit arafații, ISU, JMISU, profesor, doctor, să vadă acolo ce se întâmplă cu barajul, ingineri, politehnici de ăștia. În sfârșit, era mare, mare...
0: agitație,
1: deranj,
0: cum
1: mare deranj,
0: da.
1: Erau deranj, da. Un deranj. Bun, și a venit și expertul. Și a venit expertul și atunci toată lumea s-a dat la o parte cum a despărțit Moise apele. Și a venit expertul. Și a zis lumea, bă, să ne dăm în spate pentru că trebuie să măsoare omul ăsta adâncitura fisurii. Și a venit cu o creangă și a băgat-o acolo în fisură și a zis fisura e de un metru maxim. Deci a venit expertul, a băgat crenguța.
3: Da, mă, ții minte știrea asta? Care să le dați-vă, mă, deci departe.
1: Dădeți-vă că așa, bun. Și a venit cu o crenguță.
3: Avea un ram.
1: Da, a venit cu un ram. A măsurat, apropo de domnul Eminescu, da, râul, ramul, mie prieten, numai mie.
3: Iar ție,
1: da?
3: Dușman este dușmanit, vei fi de toate fără a prinde chiar de veste. N-avem moș, dar iubire de moșie, un zid care nu se fiorează de ta faimă, bea azi și abia plecă bătrânul, ce mai zvoare, ce mai zvoare, codul crocotii de la nu-și de el, cadă lui, ce zvechi, nu-i toate vizitorii de lucrat.
0: Bun.
1: Râul, ramul, râul era dușman, ramul era prieten.
3: Câți
1: aici,
3: Cătălinuș.
1: Mulți mega de ram. Deci a băgat creanga în fisură până a dat de fundul fisurii și a estimat cât de adâncă este. Bun, tehnologia românească de ultimă oră. Arafații, profesorii universitari au zis, gata, mă, am aflat. S-au dus acasă liniștiți. A venit un băiat cu o betonieră și a reparat fisura.
0: Că ce a fost, mă, atât de problematic?
1: Da, aia în Japonia veneau cu roboți. Cu
0: deci, boloboc, da, boloboc. Punea,
1: da,
0: un
1: firul. Era...
0: Da, dați-vă, mă, la o părie, dați-vă, mă, un pic după.
1: S-a făcut o expertiză frumoasă. Deci, cum avem noi, alții au desfășurător, noi avem înfășurător, da? Alții pregătesc emisiunea, noi suntem pe spontaneitate. Vezi, și noi am venit cu o creangă și am zis, ia să vedem, cât e audiența aici.
0: Cât e audiența ăla.
1: Da.
0: Zice, românii pornesc de stânga și de dreapta și să ajung la mijloc și să întâlnesc și formează un tunel.
1: Așa.
0: Păi și zice, eu știindu-i pe români, nu cred că se întâlnesc la mijloc. Și a zis, atunci avem două tuneluri.
4: Good morning. Hello. E deschis dimineața la Kiss FM.

0: fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari. Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la Deschis dimineața, 8:36, momentul în care practic jucăm toți, indiferent unde sunteți, la cafea, în mașină. Hai să zic că cineva că nu știu că ai
2: cuvântul. Uite, mă, eu știu de domnișoara Irina Rimes.
3: Da?
2: Ce vorbești, mă, că s-a... Stai că s-a lovit Ciprian.
1: Stai, mă, că am plecat cu... S-a lipise de... Deci.
2: Domnișoara Irina Rimes, ea se filmează, vorba serios, în mașină, o pupăm, o... așa, o... Ce vorbești?
1: Adrian, pe tine unde te surprinde concursul Ai Cuvântul?
4: Acasă.
3: Bună dimineața.
4: Dormeți.
1: Acasă.
2: Dormeai?
4: Da.
2: La ora asta?
3: Ești profesor?
1: Elev?
2: Învățător, ce ești?
4: Profesor pentru copiii mei, atât.
1: Dragoț.
2: Ia vină mama, să vină mama soacră.
1: Stați, mă, m-ați chemat?
2: Da,
1: mama soacră. Adrian, mamă, cu ce te ocupi?
4: Cadrul meu aici.
3: S-a trăit, o biscuit.
2: Nu stați în intersecție la, aici la noi, la Mărășești, Mărăștoituți, nu? Nu stați în intersecție aici la noi, la Mărășești, Mărăștoituți, la intersecție cu Dimitri Cantemir.
4: Nu,
2: ok.
4: Atunci, venea
1: întrebarea aia în altă, știi, în care zicea, stați acasă că ați ieșit și la pensie sau...
2: Nu, că băieții
4: nu,
2: sunt acolo.
4: Nu, am ieșit la pensie, că mai am.
2: Cât? Un an, doi, nu?
4: Da. Un an, doi, până mai am un an, doi.
2: N-are
1: frumos.
2: Nimic, n-are
1: nimic. Trece repede, bun. Da. Adrian, 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera
3: Iskender Kebab. Cui?
1: Cui?
4: Să fie bun.
3: Iskender Kebab, înnebunești. Cu sos de roșii, unt, topit de oaie, iaurt.
1: Mamă!
3: Scuze. Deci, cui?
1: Te-ai pornit bine de tot.
3: Cui?
1: Da.
3: Când vine mâncarea cipică?
1: Ai de asemenea, respectiv, poți să-l strici pe Cătălin Oprișan. Ajută-mă, Oprișene, dacă simți că nu vine
3: aici
1: răspunsul.
3: Aici suntem.
1: Și, de
2: și
1: asemenea...
2: dacă nu stați în intersecție aici la noi, puteți să ziceți și în gurcă mă Corina.
1: Da.
4: Bun, deci pot să spun că nu stau.
3: Da, noi suntem pe baricade.
1: Hai, Adrian, când ești tu pregătit, atenție, eu sunt cu cronometru aici, cu clepsidra, 10 secunde pentru fiecare răspuns, da?
4: Da, mulțumesc, să dăm drum.
3: Gata, litera I, prima întrebare. Stat foarte întins, condus de un împărat și format din mai multe teritorii sau popoare.
4: Imperiu.
2: Bravo!
3: Corect. Expunere la radiații sau răspândirea acestora într-o anumită zonă.
4: Iradiere.
2: Bravo.
3: Corect. Capacitatea unei persoane sau a unui lucru de a schimba gândirea, comportamentul sau deciziile altora.
4: Influență.
2: Bravo.
3: Mă, sigur ești de la poliție?
2: Asta
3: imagine, sau imagine sau apartenență ce pare reală, dar care nu corespunde realității.
1: Imagine sau aparență?
4: Imaginație, ireal, imaginație. Ireal.
2: Nu, hai.
1: E ceva.
2: Zi mai.
1: Ce ți-a adus?
3: Aole, iluzie.
4: Iluzie, aproape.
3: Nu-i nimic. Capacitatea organismului de a se apăra împotriva anumitor boli sau infecții.
4: Imunitate.
2: Bravo.
3: Corect. Mesaj prin care cineva este rugat să participe la un eveniment sau la o întâlnire.
4: Invitație.
3: Corect. Capacitatea de a înțelege sau de a simți ceva fără să te bazezi pe o explicație logică.
4: Instinct?
2: Da, e bun.
3: Merge și instinct, bravo.
2: Nu dăm la sinonime, nu dăm.
3: Nu mai dăm un ban în plus. Anotimpul cel mai rece al anului cu temperaturi scăzute.
2: Corect. Bravo.
3: Animal mic, cu urechi lungi și picioare puternice, cunoscut pentru faptul că sare.
4: E cu ei.
3: Și ultima întrebare, personaj din mitologia greacă care a încercat să zboare cu aripi făcute din pene și ceară.
4: Icarus.
3: Aleu, tăticule!
2: Bravo!
1: Ce vorbești, bă, nene!
2: Să se retragă toate bancurile alea nenorocite, da.
3: Cu polițiști.
2: Uite, domnul e dovada că...
3: Dovada vie.
2: Da, dovada vie că...
3: Bravo,
2: nu...
3: nene Adi. Bravo, felicitări!
4: Mulțumesc!
0: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la Deschis dimineața!

0: Nu uitați de piesa cu Bopic, va aduce 300 de euro astăzi la Kiss FM, la Deschis dimineața. Întreba cineva, cam câte piese cu Bopic am deschis abia acum, arăt
1: da,
0: eu.
1: Noi dar ce suntem aici? Stăm de fraier noi? Păi cum da. Adică, dar noi chiar de la 7 și un pic începem și ne întrebați asta?
2: Păi noi suntem numărător de piese cu Bopic?
0: Da, hai mă să le zic, doar au fost două până acum. Sunați-vă rudele, prietenii, ce vreți, ca să aflați care cum e treaba, că nu pot să vă zic eu. Nici eu, nici Corina, nici Cătălin.
1: Notați-vă. Asta e, notați-vă. Aia. Uite, ne-a zis cineva o schemă foarte, foarte tare, poate ajută pe cineva, s-a dus oamenii departe cu un pont, un Tixem Trips
0: pentru
1: din
0: piesa
1: asta,
0: cu
1: da, pentru piesa cu Bopic. Yeah. Deschide Shazam-ul, de câte ori auziți pe piesă, deschideți Shazam-ul și acolo când intrați în lista voastră descoperitoare, cum ar veni, găsiți piesele cu Bopic. Adică ca să nu mai stați să notați cu pixul și așa mai departe, aveți tehnologia de partea voastră.
0: Da. Până și Corina, mă, care de acasă, credeam că ține cu casă.
1: Păi ține cu casa, mă, orică notezi, orică deschizi Shazam-ul și ai în lista acolo ce ai.
0: Păi și, mă rog, nu se zice asta.
1: De ce?
0: Acum, dacă ai zis-o, ai zis-o. Ce
1: păi
0: să mai,
1: orică
0: da?
1: Îți notezi, orică șterge deschizi aia.
0: Dăm înapoi, da. Dacă dăm înapoi, ajungem până la...
2: Până la educație, pentru că astăzi este ziua internațională și de fiecare dată a educatorului, a ucitelniței. Tovarășe educatoare, tovarășe învățătoare. De fiecare dată, bă, voi ăștia la radiourile astea private, nu faci niciodată cultură. Iată că acum facem 2-3 minuțele, numai mult, ca să nu supărăm oamenii, de educație. Și am intrat exact pe site-ul educație privată.ro, deci mai mult decât atâta nu se poate de pe site, pentru a citi o frumoasă știre care ne umple sufletul de bucurie, bineînțeles în rubrica Sugestiv, intitulată

0: vrea, apropo de educație, să adresăm un călduros mucles celor care ne spun nouă că nu facem educație. Iată,
1: mucles.
0: educațieprivată.ro. Un liceu din Hunedoara are mai multe abonamente de telefonie mobilă decât angajați. Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini din Simeria a încheiat în mai puțin de un an 6 contracte cu o companie de telecomunicații cu o valoare acumulată de peste 45.000 de euro plus TVA.
1: Ce-a făcut?
0: Simeria e și nod mare de comunicații.
1: Cât ai zis?
0: 45.000 de cocostări, adică o grasonieră jumate în țățeme.
2: Simeria sau Siberia?
0: Simeria,
2: da.
1: 6 abonamente?
0: Mari, uriașe. De a 45.000 de cocostări cu totul. Zice așa, contractele au dus la existența 181 de abonamente de voce. Rețineți că e ușoară matematica. 181 de abonamente în condițiile în care unitatea de învățământ are 146 de angajați. Deci, 181, dar a zis că tovarășul director, cu toarșa contabilă, șefă, șură, aveau câte două.
1: Păi da, câte două, personal, da? Și de muncă.
0: În cadrul acestor contracte apar telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente, alte. Ce este acolo? E polul... Ce vorbești, mă, dar acolo?
1: Japonezii.
0: Drăgășaniu, când pârleau aia de pe carduri, tot Lombelico del Mondo, așa este acum. A zis că...
1: Le dăm rușine la japonezi?
0: Da, ăia sunt sărmani. A zis că s-a declanșat propria anchetă pe 15 septembrie 2026 Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, aștepta să înceapă școală. A zis, mă, nu putem începe pe 7 septembrie când începe normal școala, pe 15 se începea normal și atunci, țac. A zis că nu a știut, a zis inspectoratul, a zis, pe cuvântul meu să moară unchii mea, vorba aia, noi nu știm nimic. Liceul a încheiat primul contract în 20 august 2025. A zis, la prima mână să luăm 59 de abonamente. Să avem. A urmat alte contracte în septembrie, noiembrie și decembrie 2025, apoi în ianuarie și aprilie. În total, s-a ajuns la 45.110,88 de euro fără TVA. Da? S-a luat telefonie mobilă, internet, licențe, tot. A zis, domnule, vrem să fim concret, legal, frumos, civilizat.
2: Exact ce trebuie.
0: Da, a zis, da. Dar sunteți 181 de abonamente și 146 de angajați. Și a zis, vai, da, dar mai avem și acasă numărul mare de abonamente decât al angajaților nu demonstrează în sine existența unei ilegalități. Problema de identificată de auditori este însă că documentele puse la dispoziție nu permiteau stabilirea completă și verificabilă a utilizatorilor tuturor numerelor, a perioadelor de utilizare și a necesității. A zis, mai luați-mă încă 10, încă 20.
2: Era la ofertă, mă.
0: Și e când a cerut, a zis, bă, da? Apare, uite, cea căși vireles, bă.
1: Căci
0: vireles aveau. Aveau vireles, over,
1: păi
0: Roger, mă auzi, da,
1: mă, cu firul ăla.
0: Oma Galaxy, iPhone-ării, ai podării, tot.
2: Păi de-aia au luat atâtea abonament.
0: Mă, dar și Salini a fost un precursor. Adică, na.
1: Adică cum?
0: Adică era și el un vizionar. A Salini ăla.
1: Da.
0: El s-a urcat în locomotiv, a trecut cu ea Dunărea, n-a
1: și
0: căzut, Cernavod, altceva. A zis că Inspectoratul Județean Hunedoara a început o comisie pentru verificare, așa ne-a zis, încă facem această o analiză pertinentă, o să vedem exact ce s-a întâmplat, dacă nu cumva chiar oamenii aveau nevoie de încă 35 de abonamente în plus față de numărul de angajați.
1: Mă, dar când ești informat, nu e bine.
0: Exact.
1: Uite, de exemplu, pe abonamentele alea poți să-ți exprimi sentimentele, poți să-ți comunici mai bine. Noi am ajuns o societate care nu mai știm să comunicăm. Ne jurăm toată ziua pe Facebook și nimeni nu mai știe să-și exprime sentimentele.
2: Dar voi vă dați seama că acum, practic, ai, te împiedici de cartele, de numeri de telefon, da, de abonamente pe stradă, dați-i câte două să ajungă, că poate
1: să
2: unul
1: fie,
2: te sună,
1: mă,
2: poate unul s-a dus bateria, adică sunt o felul de scuze de-astea. Dar când era Nea Sandu Graham Bell, cum se zice, da? Dar avea el, doar el avea un telefon, se ducea oamenii pe rând să sune așa oriunde, oricând.
1: Păi dacă avea doar el, pe cine suna?
0: Pe nevasta-l suna pe el.
1: Da. Așa,
0: că
1: da,
0: el e faimos că atunci când a inventat telefonul, ziua avea 6 apeluri nepreluate de la nevastă.
1: Deja, mi-s colț.
3: Deschis dimineața.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kg și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 1 și 7 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 399 de lei. Și Parkside, șlefuitor cu bandă, 899 de lei. Kaufland.
7: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Škoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Škoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM Chișinău.

0: Întotdeauna oamenii serioși și profesioniști dau ora exactă la fix. De aceea este 9.02 și vă prezentăm știrile Kiss FM cu al nostru Cristi Bucur.
1: Bun găsit la știri. Reguli noi pentru creditorii IFN. Aceștia ar putea fi obligați să verifice identitatea clienților și să transmită situația finală a creditului în 5 zile. Ne spune mai multe Alexandrei.
2: Prevederile apar într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă fraudele cu date de identitate și să ofere consumatorilor informații clare despre creditele contractate. Astfel, creditorul este obligat să verifice identitatea clientului înainte de încheierea unui contract la distanță. Pot fi prevenite în acest fel situațiile în care o persoană constată că are un împrumut făcut pe numele său, fără să-l fi solicitat. În momentul în care contractul încetează, consumatorul trebuie să primească în 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială a creditului și sumele achitate în mod detaliat. Proiectul se află în prezent la Senat în procedură de dezbatere.
1: Alexandrei. Fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate, este poziția anunțată de șeful USR, Dominic Fritz, la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. Fritz spune că partidul său nu va intra într-o guvernare cu PSD și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru socialdemocrați. Președintele Nicuș Ciordan a chemat partidele la consultări astăzi de la ora 14. Sindicaliștii din învățământ cer respect pentru profesori, școli și sisteme moderne pentru elevi și certitudine pentru părinți de ziua educației. FSLI reclamă că principala problemă o reprezintă subfinanțarea sistemului și nerespectarea promisiunilor. Educația nu se face prin declarații politice, ci în sălile de clasă, punctează sindicaliștii. Învățământul românesc sărbătorește anual, la 5 octombrie, ziua educației, cu școlile închise. Raliul din fața Palatului Parlamentului a fost reclamat de bucureșteni. Garda Națională de Mediu a început o anchetă după ce zona centrală a capitalei a fost cuprinsă de fum și un miros puternic de cauciucuri arse. Autoritățile primiseră sesizări și înaintea evenimentului ce urma să aibă loc în weekend. Locuitorii din zona au cerut inclusiv anularea avizului emis de Primăria Capitalei. La rândul său, ministrul mediului Diana Buzoianu a declarat la Euronews că va analiza legislația pentru a putea interveni în astfel de cazuri.
3: Este foarte clar că orice bucureștean care ar avea astfel de imagini și ar pune singură întrebare, eu aș vrea să respir acest aer. Noi o să ne uităm mult mai bine și inclusiv la legislație pentru a putea interveni să oprim activități care poluează, chiar dacă nu au, de exemplu, o poluare de medie de 24 de ore, așa cum cere astăzi legea. Avem un control de desfășurare și o să avem concluzii în perioada imediat următoare.
1: Primele informații transmise de Agenția pentru Protecția Mediului arată că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor monitorizate. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în nord, centru și est, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 27 de grade, cu 25 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața!

0: dimineața cu Pupic. Încă nu s-au dat cei 300 de euro. Asta înseamnă că vom suna ora asta. Nu se știe niciodată cine, cum, cui vine rândul. La început de săptămână, în a 5-a zi a lui octombrie, ziua deschis dimineața în care aniversăm 4 anișori. Ce sport să practicăm noi la 4 anișori?
1: Facem un sport? Nu. Noi l-am aniversat pe 3, ca să fim cinstiți. Astăzi, din păcate, este o zi tristă, dar n-avem cum să sărim peste ea. Sunt 26 de ani fără Cătălin Hăldan Origul, capitan, probabil unul dintre cei mai importanți oameni din istoria clubului. Și este și mai dureros faptul că impresarul Ioan Becali a anunțat că în momentul în care s-a întâmplat tragedia, el se afla în Italia, domnul Becali, semnând actele pentru ca al nostru Cătălin Hăldan, regretatul Cătălin Hăldan, să se transfere la Lecce pentru 3 milioane de euro. Deci el urma să plece la Dinamo pentru 3 milioane de euro. Și mai eram acolo în Italia când a venit vestea. Și am zis, poftim? Zice, s-a întâmplat ceva cu Cătălin la meciul acela amical al lui Dinamo la Oltenița. 3 milioane și ăla, președintele Pantaleone Corvinu, a zis, bă, nu se poate, cum? Da, zice, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Cătălin Hăldan. Unul dintre cei mai importanți oameni din istorie, 5 octombrie, am avut ocazia, lucram la Gazeta atunci și una dintre colegele, Dănuța, pe care o salut, care lucra la Paginare, a zis să... Noi ne gândeam așa, bă, ce am putea să dăm despre Cătălin Hăldan altceva decât că s-a stins, că... Și zice, eu am oracol cu scrisul lui. Ce ai? Zice, a fost colegul meu de bancă. S-a dus acasă, avea oracol, s-a dus acasă și am dat în Gazeta Sportilor, pe pagina a treia sau a cincea, țin minte, colțul din dreapta jos, scriitura lui Cătălin Hăldan, răspunzând ce formații vă plac, ce cântăreți, cu ce parfum te dai, cum erau, cum ăștia tineri o să râdă, ce s-a stă, că ei nu știu ce e la oracol, dar așa era atunci. Și am dat în ziar și, dai seama, noi ne uitam, poftim, da, și am oracolul acasă. Scrisă Cătălin Hăldan. Din păcate, astăzi se împlinesc 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hăldan. S-a prăbușit în minutul 74 al amicalului de acolo, așa, de la Oltenița, contra echipei Navol Oltenița.
2: Dacă tot se știe cauza, tot...
1: Da, niște probleme cardiace, probleme la inimă, dar erau... care nu puteau fi detectate cu aparatura pe care o aveam atunci, în anul 2000.
2: Așa se născuse sau le-a căpătat pe parcurs?
1: Da, așa se născuse.
2: Ok.
1: Ar fi putut ajunge la Lecce, dar din păcate a venit această veste tristă. N-avem dreptul să uităm. 5 octombrie 2000, sunt 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hăldan.
3: Iar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimomoldova.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
4: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM Chișinău.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Back to the hits.

0: piesa cu pupic, atât am vrut să vă zic. Atât. 9 și 25 de minute ne arată ceasul, la Deschis dimineața. Sărbătorim moșterii.
1: Sărbătorim Maria ta.
0: 4 anișori de Deschis dimineața. O, ce mai trece timpul.
2: Când te distrezi.
1: Cum mai trece anii.
2: Da.
1: Prin spatele nostru.
0: Locul în care, iată, trei oameni foarte diferiți încearcă de 4 ani, de 4 ani încoace,
1: și tonul iese.
0: Să pare că au un plan, da? Să pare că au un plan, că de fapt avem un desfășurător. E un pic...
1: E un plan umplică, gândi, urcă planul. E da. Urcă.
0: Avem și invitații alături de noi peste câteva minute la Deschis dimineața, pentru că noi facem astăzi 4 anișori. Băieții care vor veni în studioul nostru, am dat deja din casă, s-au întors și ei după 4 anișori la locul de muncă.
1: Nu unde au fost plecați?
0: Au fost plecați pe undeva.
1: 4 ani?
0: Uh-huh. Vin practic dintr-un team building și se pregătesc pentru un nou team building. Așa o țin, mă, numai
2: noi,
0: team building.
2: Noi, cipriene, când facem team building?
0: Bună întrebare, voi veni cu răspunsul potrivit la momentul nepotrivit.
2: Da, că noi numai muncă.
0: Hai, lasă-mă, că
2: muncă, repetiție.
0: Înmobilează sau înmobilează? Cum era?
2: Da.
1: Înmobilează.
0: Înmobilează, da. Da.

0: 9:30, cum ar spune cineva dacă te întreabă la semafor. Cât e ceasul, bă, băiete, și pe urmă, ai un foc, n-ai brichet, dar de ce n-ai? Mă rog, și alte discuții. Noi astăzi facem 4 anișori. 4 anișori de deschis dimineața. Băieții care au intrat în studio peste noi, Buluc, acum... S-au întors și ei după 4 ani la locul de muncă. Numai că la ei e mai grav. Au plecat din nou într-un team building.
1: Păi le-a dat cineva un kind reminder.
0: Primul team building, pe scurt așa, a adus peste 1 milion de oameni la cinema. De astăzi povestea continuă, să aflăm detalii fix de la fața locului. Team building 2 intră chiar de astăzi în cinematografe. La noi în studio, Matei Dima!
1: Bună!
0: Și Ștefan Iancu!
2: Bravo,
0: bună dimineața,
2: tată.
0: Domnilor!
3: Bună dimineața!
2: La mulți ani! Și vouă și mulțumim pentru că sunt primii oameni care știu ce înseamnă să fii invitat, pentru că ei au intrat deschizând ușa cu piciorul, cu capul, da, în mână, având un tort.
0: Da, da, și un mesaj frumos pentru noi acolo. Și zice, vă rog să dăm citire!
3: The best feedback is a kiss!
1: Uite cu mesajul ăsta ne simțim o mare familie. Nu am simțit aici că suntem o mare familie,
3: da,
1: când ați intrat?
3: Mare, ba, da, mare. Haideți, da, să ne vedem mereu.
0: Nu, rămânem aici.
3: Da, rămânem. Dar lăsați, nu forțați chiar așa de mare.
2: Unde ați umblat voi 4 ani?
3: Ultimii patru ani. Eu am încercat să învăț să produc filme cât mai bine. Uh-huh. Și de-aia se și vede o evoluție foarte mare în Team Building 2 de la Team Building 1. Și Ștefan...
4: Eu am așteptat ca Matei să învețe.
3: Ce bun, bravo!
2: Cu toți ăștia care nu știu, a zis.
3: Bun, bă, copilu, ascultă-mă. Dar vezi că nu e așa copil, de totul. De când ai intrat. E de ăsta, de te păcălește puțin.
0: Auzi, Matei, și acum dacă tot am ajuns la partea a doua, știi? Așa erau și seriile alea cu care am crescut noi. Matrix 1, 2, 3, 5.
1: Am crescut
0: nu
1: cu filmele teamă dumneavoastră, da.
3: Da. Oh.
0: Adică acum vreau să știu dacă simți o bucurie sau mai degrabă o frică, știi? Bucuria că, uite, ați ajuns la numărul 2 și s-ar putea ca lumea să spună primul e mai slăbuță cât ăsta.
1: Presiune.
0: Sau invers, frica aia că o să zic că prima a fost mai bună, Matei.
3: Am trecut deja prin asta, uh-huh, în ultimii 4 ani de când lucrez aia, uh-huh, și am învățat din treaba asta și am avut grijă să nu fac greșeala asta, să nu o repet. Și am știut ce trebuie să facem ca să-l facem pe al doilea mai bun. Deci n-am nicio grijă. Este prima premieră a unui film la care nu am emoții. Mă întreabă lumea, ai emoții ca să se lasează? Nu am, pentru că știu ce am făcut acolo.
1: Băi, deci este un fel de follow-up.
0: Bravo!
1: Este un fel de follow-up Team Building 2? E o altă acțiune? Ce se întâmplă? Dați-ne un pic, un spoiler mic, așa.
3: Mic.
1: Mic, nu...
3: Este primul, dar plus unul pe toate planurile. Mă refer și ca poveste, este mai mare. Acțiunea este mai multă. Firele narrative sunt mai multe. În primul, dacă eram eu, care aveam un scop și erau acești coleguții ai mei care stăteau în drumul meu, acum eu stau în drumul lor. Vedem și drumul meu care la finalul primului mi-am deschis o cabană, am vrut să mă duc pe privat, vedem ce s-a întâmplat cu treaba asta și cum nu prea a mers. Micuțu are problemele lui și vrea să plece din firmă. Academicu vrea să fie lider, dar nu poate. Adică avem mult mai multe povești care pleacă la început și se leagă spre final, uh-huh, foarte frumos.
0: Bine, ați plecat frumos, că v-ați dus și în Republica Moldova pe un resort ăsta viticol, înțeleg. Asta zic, adică
2: ați făcut de nu într-o bibliotecă. De ce într-un resort viticol?
3: Aveau și o bibliotecă.
2: Aveau, cu coperți la schimb.
3: Despre vin, da.
1: Despre cum să bei. Actorii s-au mulțit, au rămas aceiași?
3: Avem mai mulți, actori.
0: Sunt mai mulți?
3: Da, sunt mai mulți decât în primul. Și avem numai actori veniți din școli, din academii, din cele mai
0: prestigioase. Uite, pe Ștefan Iancu, Serafim, ăsta mic, de unde l-ați găsit? Cum l-ați luat?
3: De la mănăstire.
0: Da.
2: Eram mai rușinos, așa.
3: Mă, aveți o impresie atât de ziua. Mine mă omoară ce impresie are lumea despre Ștefan.
0: Pare așa o față de vângeraș, cu mințel, așa, potolit.
4: Da, sunt.
3: Știți de unde l-am găsit azi?
2: Da. Aveți grijă la buzunare când pleacă, da?
1: Ștefan, zi-ne două vorbe tu cu vorbele tale, da, cum ar veni.
0: Cine e personajul tău?
2: Nu, da, te lăsa influența de ăștia.
4: Aici eu am intrat într-o grupare mai selectă și anume fac parte din echipa din Ardeal. Aha. Eu nefiind ardelean. Okay. Eu sunt bucureștean.
0: No,
4: dar,
0: bine, acum spune.
4: No, aici sunt din Bistrița.
1: Aha.
4: În film, asta pot să
1: zic. Deci tot pe echipe, tot pe regiuni?
3: Da,
1: ok,
3: da.
1: S-a păstrat...
3: S-a păstrat numai că am vrut să dăm o caldă înapoi Ardealului, dacă în primul s-a făcut mai mult mișto, acum e un twist la echipa din Ardeal și el este unul dintre ardeleni bistrițean. I-am făcut și mai geolocații, mult mai pe specific. Geolocații, mai specifice.
1: Mai pe
3: așa.
1: Județe, mai...
3: El are referințe la Bistrița în filmare și are și o poreclă care vine din Bistrița.
2: Cum îți zice ție?
4: Brișcă.
3: Da, bună. Dar aici avem frișcă.
4: Dar nu mă chema așa, mai știi?
3: Da,
4: am schimbat la filmare, da, mă chema Sabo. Dar acum cred că e Sabo Brișcă, de fapt. A rămas amândouă.
3: Bun.
1: Și la sfârșitul filmării v-ați simțit ca o mare familie?
3: Da, mă rog, am avut și norocul că e o familie cu care ne-am reunit după 4 ani. Noi suntem prieteni între noi, am mai filmat și alte proiecte, dar aici au venit vreo 2-3 prieteni pe care i-am deja, cum e Ștefan și Darius, dar au venit și oameni noi, mai zic Gen Z, generația Z, actori pe care nu știam că n-asă mai mici.
1: I-ați luat de pe net sau că eram curioasă? Pentru că e o tipă pe care o urmăresc eu pe Instagram și am văzut-o hop în film.
3: Cum o cheamă?
1: Cristina Militaru, cred.
3: Cristina Militaru se ocupă de marketing la mine, la firmă. Nu apare în film.
1: Am văzut-o... Corina, am văzut-o pe... Da, mă rog, poate mă înșel. Nu,
3: cred că apare într-un sketch la mine. Probabil și te-ai gândit că apare în film. Cristina lucrează de curând la noi, face treaba super bine, ca și toată echipa noastră. Tragem tot tare la marketing de vreo 2 luni de... de-abia așteptam să lansăm astăzi, dar avem doar actori, după cum am zis.
1: Stai, am văzut-o într-un sketch la Micuțu, da. Când
3: probabil.
1: Și a el, când le spune să-și iau un covrig.

0: destui, am dat destui.
1: Hai să mă ținești cu casa.
2: Când e vorba de team building, să știi că nu mulți ne regăsim în ce am văzut în prima parte, cel puțin.
3: Noi, Ciprian, nu ne regăsim deloc, pentru că noi n-am fost în team building.
2: Păi voi sunteți aia care chiuliză la team building-uri. Aici e problem.
3: Mă rog, da.
0: Chiuliți de la team building?
3: Nu, noi nu chiuliți de la team building, dar noi munceam.
0: Ce colegii noștri au fost. Chiar pe bune s-a muncit în timp ce colegii noștri petreceau,
3: beau, petreceau și...
2: Și v-ar fi plăcut să fiți acolo.
0: Ei, cum să nu?
3: Nu ne place distracția, nu ne place timpul. Noi suntem fierți pe
0: muncă. Mai bătrâni noi suntem, noi mergem să ne culcăm seara.
1: Bun, oamenii au lansare astăzi și vrem să ne spuneți acum, uite, o provocare micuță pentru voi, mai ales că ați avut experiență și
0: o provocare micuțu.
1: De la team building 1. Acum deja vorbim de team building 2. Echipa a deschis dimineața, așa cum v-a zis, împlinește 4 anișori și vrem să plecăm într-un team building, să zicem.
0: Ipotetic, dar de ce să zicem?
1: Păi zicem și
2: că
1: am plecat
2: dacă
1: mâine.
2: Să ajungeți și da, să munciți.
1: Exact.
2: Așa.
1: Mâine, spre exemplu, plecăm în team building, da?
0: Voi unu, ați fi organizatori.
1: Voi ați fi organizatori, da?
2: Da.
1: Care ar fi prima regulă pe care ne-ați pună?
3: Sau primul sfat.
1: Primul sfat, da.
0: N-ai voie să ieși, n-ai voie să te trezești înainte de 12.
1: Aoleu!
0: Așa să-i rămâie numele.
1: Bă, nene, bă,
0: bravo, ce bună.
1: Trebuie să fii șef aici, nu? Predau.
0: Da, ce să vedem cum merge filmul.
1: Da. Își ținem pumnii, ce să mai, da.
0: Băi, frate.
3: Promix.
1: Domnilor,
0: și tu ai vreo gând pentru noi? Că tu ești, te văd așa mai... mai cu teamă de Dumnezeu.
2: Și n-ai voie să te culci înainte de 1.
0: Noaptea.
2: Da,
0: bravo.
3: Normal.
0: Să mai rămâneți, că sunteți ok. Să mai stați. Deci de astăzi în cinematografe doar decât...
2: Da, momentan, da.
0: Nu,
2: da,
0: pe băile Netflix, pe astea nimic deocamdată.
1: Mai târziu, mă,
0: unde exact? Și eu.
3: Unde exact se lansează lansarea?
0: Unde se lansează?
1: În toate
0: unde
1: dați tortul șampanie? Asta vrea să zic.
0: În toate cinemaurile, da, să zicem. Le lăsăm așa, dacă vorbim public.
3: Așa, bun.
1: Păi, domnilor, mulțumim frumos, Matei, Dima.
0: Ce vrei să... Ce?
1: Ștefania, păi,
3: s-a
1: dus,
3: Ana. S-a terminat intervenția.
0: Am condus tot traficul ăla de dimineață. A venit seara la matina, dacă nu cu mine dimineața.
1: Ce distracție plăcută.
0: Hai să vă ia să vine și mulțumim, bă, cu o dată.
2: Mulțumim și noi.
0: Mulțumim.
4: Hello? Good morning.
5: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Good morning.

0: Mama, ce... Așa mi-aș dori, exact cum începe luna, să ții toată săptămâna. Torturi, tortulețe, șampanie, mâncărică, ce e aici, Doamne?
1: Da, dar n-am făcut concertul nostru la Păsărică mâine.
0: Da, mâine... lunea nu cântă Păsărică.
2: Lunea nici Păsăricile nu cântă.
0: Băi, cântă Corina.
1: Deci era trio-ul cine a consacrat. Concertul
2: mâine
1: la Păsărică.
2: Mâine pe vremea asta.
1: Da, mâine da. Facem. Da. Deci mâine avem concert la Păsărică.
2: Ia uzi.
0: Da, ia. Uite, hai să vedem dacă dăm bani, că avem 300 de euro piesa cu pic, dacă se răspunde corect și... Na. Cătălin, stai la pândă.
1: Cătălin, întreabă-mă și tu ce mai faci, dar ne-am urtat.
3: Nu.
1: Nu?
3: Dacă poate...
2: Sună în gol.
1: Și sună.
2: Iar i-am dat și azi.
0: Mă, da, chiar așa?
1: Sună și plângem, codru. Plângem. Alo?
2: Parcă
1: hai.
2: Și sunetul
0: hai, răspunde, lung. Răspunde!
1: Nu răspunde, mă, că e în meeting.
0: Vreau să sune telefonul.
2: Ia vezi, mă, Ana Maria...
4: Da.
2: Sărut mânușițele până mai sus de coate. Aici Kiss FM. Pentru 300 de euro, mămică, spune-ne în 10 secunde care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cole la Kiss FM înainte să te sunăm noi.
4: Mira, cu
2: tălțile
4: goale.
2: Hai de capul nostru.
5: N-ai prins piesa cu pupic? Miza crește și se rotunjește până la 400 de euro. Kiss for Kiss.
2: Nu e bine, mă, mămica, n-a fost Mira, a fost Ema cu noaptea, mă.
1: Tot o fată,
2: tot
1: da.
2: Tot o fată, tot în litere puține,
0: dar...
2: Dar
0: ce-ai făcut, mă, Ana Maria?
2: Ce-ai făcut? N-ai fost atentă, n-ai întâi pregătit.
4: N-a fost păcat, eram la muncă.
1: Dar îmi place că ai încercat și da. Nu ne-ai închis telefonul în nas, cum asta a mai întâmplat.
2: Corect,
4: da.
2: Corect.
4: A, da, nu a fost frumos.
0: Deci era la muncă, ați reținut, da?
2: Da, da.
1: Asta-i. Nu ți-am zis eu, nu v-am zis tuturor, că munca te face nefericit, te face sărac. Uite, ești mai sărac cu 300 de euro. Munca ne îmbolnăvește. De ce sunteți fierți pe muncă?
0: Mai, ne pare rău, Ana Maria, dar ne bucurăm pentru următorul sau următoarea. Cine
1: ei,
0: va
1: bucurăm.
0: Fi? Mai, așa se face.
1: Da, ne bun, bucurăm,
0: te bucur,
1: cipiene, da.
0: Da. După ora 10, așadar, piesa cu pupic valorează 400 de euro. Cu noi ne vom întâlni și mâine de la 7, așa
1: concertul
0: că vă
1: concertul la Păsărică va fi mâine, trebuia să se dea azi, dar n-am avut păsăricile pregătite.
0: Doamne!
5: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat! În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
3: Enter!
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Mașina

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss. Doamne ferește, luni, este ora 10, bună dimineața. După un weekend de sărbătoare, ziua de luni pare și mai cruntă, dacă nu e traversată pe Kiss FM. Gabriela Știrbu sunt, ne ascundem împreună în zona de lichis până la 13 și o luăm ușor spre number one-ul acestei săptămâni, Michiko, de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.

plimbăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

în anotimpul melancoliei se ascultă diferit așa gen de balade, se ascultă mai cu patos. Noaptea le fură iubiri lui Andrei Ursu și lui Theo Rose, nouă însă noaptea trecută n-a furat weekendul. Nu o să o iertăm așa ușor. N-am trezit în prima zi de luni din octombrie, puterea restartului. Parcă e dublu atunci când adaugi acest detaliu exclusiv. Prima dată. Prima dată în această lună e luni. E cazul să începem ceva de multă vreme lăsat pentru o altă zi de luni. Nu se știe care. În zona Daily Kiss dimineața de luni e și despre o ultimă privire către weekendul recent și păcat că pe FM nu se transmite mirosul. Acum ați simțit și voi aromă de scorțișoară. În primul weekend din octombrie am trăit o experiență gastronomică la care visam încă de prin concediu și pe care am fixat-o în agenda weekendului săptămâna trecută, v-am povestit vineri, experiența de a degusta un desert pufos și savuros ce se asortează cu toamna, mai exact cinnamon rolls sau rulouri cu scorțișoară. Ieri, duminică, am trăit o revelație. N-a fost cazul să merg la vreo patiserie după ele, căci patiseria a fost organizată chiar acasă. Sora mea mi-a auzit dorința nevinovată, de copil nevinovat, a ieșit subtil din casă până la market după nu mai știu eu ce alimente, cică, și revine cu ingredientele din rețeta pentru acest deliciu. Un deliciu pe care mi-l imaginam de jumătate de lună, tot îmi imaginam cum îl devorez. Și ca o gospodină desăvârșită a umplut casa cu aromă de scorțișoară și mi-a organizat poate că cel mai apetisant episod din primul weekend din octombrie. Nu se uită așa ceva. Nu știu cum e să ai o soră mai mică, dar să ai o soră mai mare e ceva de invidiat. Ție cum ți-a fost primul weekend din octombrie? Spune-ne și nouă la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Hai să-l extindem peste dimineața de luni. Când să ai un carnaval în difuzoare e ceva real. Pe Kiss FM în ton cu Alex Vela.

Dai, dai, let's go, hai înainte, știu că poți. După ce a dominat vara lui 2026 cu Dai, dai, în colaborare cu Burna Boy, Shakira ne surprinde din nou printr-un duet cu un vechi colaborator, Agua se numește piesa. Noul single se distanțează ca stil de lansările anterioare, de la reggaeton. Shakira și Maluma au trecut la merengue, un gen care a început să revină în tendințele din muzica latină. Este cea de-a patra colaborare oficială a celor doi artiști columbieni. Primul lor featuring a fost pentru piesa Chantaje în 2016, urmând apoi Trap în 2018 și Clandestino în același an. Cât despre noua piesă, eu n-am descoperit-o, i-am dat play în premieră încă prin concediul meu din septembrie, atunci apăruse. Și ca o vrăjitoare ce pot fi, am zis că piesa asta merită să ajungă și va ajunge în topul nostru. Încă nu a ajuns, dar în weekend, sâmbătă, eram la sală, ascultam topul Kiss of 40 și, mare surpriză pentru mine și o bucurie imensă, apare la secțiunea propuneri Hit to Be, savurosul Agua. M-am bucurat atât de puternic în acel moment încât am început să pedalez mai cu forță. Acum nu ne rămâne decât să o votăm și să urcăm în Kiss Top 40. Să o exploatăm din plin așa cum facem cu hiturile momentului, cum e reveria lui Smiley.

0: sau un aripatul levite de la Grand Error și Antonia se așteaptă în boxele Kiss FM.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
10: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fix și pe implanturi are un preț fix de 2.990.

0: 7 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: încă mai levităm, încă mai plutește atenția noastră, contrar plecării weekendului, așa e luni dimineață. Acceptăm deja realitatea. A fost un weekend de sărbătoare cu aromă de scorțișoare în cazul meu și cu aromă de vin în cazul multor moldoveni adunați în inima capitalei sau fiecare în bucătăria sa. Oriunde ați fi fost, probabil v-a ajuns din urmă vestea majoră. A fost un weekend istoric până la urmă. Republica Moldova a stabilit un nou record Guinness World Records pentru cea mai mare reprezentare umană a unei vițe de vie din lume. 493 de persoane au fost... au format împreună în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău imaginea unei vițe de vie în timpul celei de-a 25-a ediției a Zilei Naționale a Vinului. Recordul a fost confirmat oficial, chiar în timpul evenimentului, de Pravin Pate, la judecător oficial Guinness World Records. Eu nu am ajuns în piață, dar online am admirat imaginea spectaculoasă, o imagine ireproșabilă a viței de vie umane. A fost realizată după o schiță aprobată în prealabil de Guinness World Records și a avut lungimea de aproximativ 39 de metri. Cei 493 de participanți au fost repartizat astfel încât să formeze toate elementele unei vițe de vie: rădăcina, trunchiul central, ramurile, 6 struguri, 6 frunze și câțiva cârcei de vie. Recordul a fost stabilit și astfel am avut parte de un weekend de neuitat. După astfel de evenimente, îți vine să spui cu și mai mare mândrie: asta-i țara mea! Cu mâna sus, toți cei care își iubesc țara, în sincron cu Satoshi și Vasile Advahov.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: prezență cuceritoare, magnetică și hipnotizantă, așa e Miss Cali de la Morandi. E un hit ce te invită să defilezi cu stil, atitudine și încredere. Eu atunci când îl ascult, bună oră pe bandă în sală și merg în pantă, o fac cu un plus de eleganță și un pic de strălucire. Cel puțin eu una așa îmi imaginez lucrurile și până la urmă totul pleacă din mintea ta. Ai grijă să o umpli cu gânduri senine, ca cerul de afară, de pe Ismail. Avem soare afară în această dimineață de luni și hituri solare în difuzoare. Se anunță două linii de la Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolv totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
13: Maria, cum îți merge afacerea?
14: Ei, merge.
13: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
14: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
13: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
15: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
14: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
16: Mașina 2.

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Alo, și-ți povesteam, Nini-o plăcut cel mai tare, anume ea.
4: Dar nu e visele.
3: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
4: Crezi că a ascultat cineva?
3: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
4: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
3: Lasă-i și-ntrați.

0: Kiss. Este ora 11, dimineața de luni e mai blândă cu noi în zona Daily Kiss. Rămânem aici, întâmpinăm știrile orei, fără pâine, fără sare.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Maia Sandu le-a transmis un mesaj de felicitare profesorilor cu ocazia Zilei Profesorului, subliniind rolul educației într-o lume marcată de dezvoltarea inteligenței artificiale, dezinformare și schimbări rapide pe piața muncii. Șefa statului a apreciat munca și dedicarea cadrelor didactice și a menționat că meseria de profesor presupune multă răbdare, energie și implicare. Școala trebuie să le ofere nu doar cunoștințe solide, ci și capacitatea de a gândi critic, de a pune întrebări, de a găsi soluții și de a se adapta, să învețe să deosebească adevărul de manipulare și să folosească inteligența artificială ca instrument, nu pentru a-și înlocui propriul efort intelectual, a menționat Maia Sandu. Scăderea nivelului apei din râul Prut riscă să afecteze stația de captare care alimentează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile pregătesc lucrări pentru a preveni întreruperea furnizării apei. Potrivit acesteia, stația funcționează în prezent în regim normal. Hajder a precizat că autoritățile au fost sesizate despre acest risc în dimineața zilei de 4 octombrie, în urma monitorizării zilnice desfășurate în contextul stării de urgență. Ministrul s-a deplasat la fața locului, unde a evaluat situația împreună cu primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, conducerea APA Canal Leova și reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Moldovei, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenții de Mediu. Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, consideră că problemele economice și teritoriale nerezolvate din regiunea transnistreană nu vor constitui un obstacol în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit oficialului, procesul de integrare europeană poate ajuta la soluționarea treptată a diferendului de pe Nistru. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru TVO. Potrivit acestui, experiența Ciprului, țara integrată nu e, în ciuda faptului că partea de nord rămâne sub control turc și în afara acquis-ului comunitar, reprezintă un precedent aplicabil și în cazul Republicii Moldova. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

protestează împotriva AI-ului în hitul ei Analog, mai exact împotriva muzicii create cu inteligența artificială. AI-ul este spaima oamenilor creativi, ori din cauza lui absorb creativitate și cei care nu au, prin definiție. Mie și teamă să-mi imaginez cum sună în prezent unele eseuri scrise de elevii codași. Știu sărmanii profesori, care întâmpină și mai multe provocări la ora actuală, în vremurile în care nu mai ai nevoie de cel mai bun coleg din clasă pentru a-i cere de copiat, ai un alt ajutor. M-am dus cu gândul la anii de școală, datorită zilei din calendar, ziua de 5 octombrie este desemnată pe plan mondial drept ziua profesorului și totodată ziua mondială a educației. E ziua în care ne amintim de profesorii noștri dragi, mai cu seamă de acei mentori care ne-au marcat pentru toată viața. Că tot vorbisem despre eseuri, limba română și copiat, îmi amintesc de profesorul meu de limba română de la liceu, care era fascinat de modul în care mă jucam cu metaforele și la finalul anilor de liceu mi-a mărturisit ceva prețios de neuitat. Ci că am fost prima sa elevă care a primit 10 la limba română, în condițiile în care la liceu notele erau cu virgula, adică era o raritate să iei 10. Și mai amintesc că eram șefa clasei din a 1-a până în a 12-a, am purtat această povară și în preajma zilei profesorului eram nevoită să tot cerșesc lei de la colegii mei de clasă. Nu pentru mine, Doamne ferește, pentru buchete de flori pentru profesori. Pregătesc chiar acum un buchet de trandafiri, hitul semnat de Rare și Olivia Adams. Iar tu ești invitat să-ți amintești de cel mai tare profesor, de un sfat de-al său. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, fă-i cuiva o dedicație.

0: iar pe de altă parte atâtea inimi concurează între ele într-o lume în care încă și mediul virtual contribuie la asta. A meditat asupra acestui subiect Florian Rus și a scos o nouă piesă numită Dăm Doamne, pe care deocamdată o găsești online. Artistul ne atrage atenția asupra mirajului pe care ni-l oferă rețelele de socializare. Vedem peste tot vieți perfecte, oameni care și etalează hainele de brand, vacanțele, casele sau mașinile și ajungem să ne dorim lucruri superficiale, care nu ne asigură starea de bine lăuntrică într-un final. Dăm Doamne, noua lui piesă, pleacă de la momentul în care lucrurile materiale ne pot lua ochii atât de tare, încât uităm cine suntem și ce ne face de fapt fericiți. Astfel că Florian Rus, una dintre vocile hitului de mai devreme, și-a propus să ne scoată din bula consumerismului. Găsești mediul virtual, deocamdată acest hit, iar noi pe Kiss FM te scoatem din rutina unei zile muncitoare. Grație hiturilor noastre incontestabile, vine Corina de la Bigi Mafia și Lexicali.
1: Ce mai urmează?
2: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
0: Dau play și la hitul Noaptea de la Emma.
2: Bună și secrete când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea.
0: Apoi se anunță genul ăla de colaborare contagioasă dintre Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Billy Midweight 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis Flori de Migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
0: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la

0: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
1: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
1: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
0: Hai, ieși, intră.
1: E degeaba.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

fost un hit pentru genul ăla de bărbat care te-a cucerit iremediabil. Sper că e chiar cel predestinat, că nu faci risipă de timp, de nervi, de sănătate. Ziceam despre această primă zi de luni din octombrie că vine cu forța unui dublu restart, din simplul motiv că e prima din lună, iar oamenii devin mai motivați atunci când au în față anumite repere temporale. Păi dacă vrei să-ți dai un refresh, un reset și n-ai habar cum să faci, află că astăzi mai e și ziua Fă ceva frumos. Adică, e momentul perfect să răspândești puțină bunătate și să faci ziua cuiva mai frumoasă. Și așa îți vei da un refresh la bunătate, îți vei reaminti că ești un om luminos și te vei simți, prin urmare, excelent. Permite-mi să te inspir și în acest sens, să vedem ce am putea face în această zi de ziua Fă ceva frumos. De exemplu, lasă pe cineva să intre în fața ta în trafic și salut al prietenos. Ține ușa deschisă pentru cineva care revine acasă și se va bucura, așa cum mă bucur și eu de fiecare dată când vecinii mei sunt drăguți și îmi deschid ușa atunci când am pungi în ambele mâini sau când revin cu butelile de apă și e complicat acel moment. E ca o binecuvântare să-ți deschide cineva ușa. De asemenea, ai putea lăsa un bacșiș mai generos pentru cineva care ți-a făcut ziua mai ușoară sau să-i oferi un compliment cuiva, dar unul sincer, căci noi simțim când complimentul e sincer și când e unul mascat. Să încurajăm o persoană care are nevoie de sprijin e mereu o idee bună, nu doar de ziua Fă ceva frumos, și să ne facem timp să ascultăm realmente omul de lângă noi, care are nevoie să vorbească, să fie ascultat și înțeles. Ei bine, astăzi și oricând să fim motivul pentru care cineva zâmbește, de parcă ar fi constant ziua mondială a zâmbetului, ce frumos e să faci ceva frumos. Poate te inspiră cu acest prilej și hitul Taniei Turtureanu.

0: deja o săptămână de când nu pot să-mi șterg din minte aceste ritmuri, acest refren de la Nicole Cherry și Juno. No, no, no, un hit care face din sfârșitul unei relații un început promițător. E ca o zi de luni ce vine peste noi și ne pune pe treabă. Ca cea prietenă care are mereu vorbele la ea, te ridică și te face să te autodepășești. Dacă nu e omul tău, atunci îi spui sorry, papi, așa cum face Becky G în hitul așteptat, și mergi mai departe cu fruntea sus, în ritm cu sorry, papi de la Topic și Becky G.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
6: Enter!
3: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Scanează Kaufland Card Extra și ai 33% reducere la Esma, bastonașele din surimi de 500 grame și 25% reducere la toate energizantele Crazy Wolf. Kaufland, ieftin și bun!
8: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
9: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Mașina

0: e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the hits.

0: Și toate gândurile duc la pauza de masă. Eu te voi duce și până în New York după o pâine virală în valoare de 60 de dolari una. Stai să auzi după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șoferii vor plăti mai mult pentru asigurarea auto începând de ieri, 4 octombrie. Prima de bază pentru RCA crește cu aproximativ 13%. Noile tarife se aplică și polițelor carte verde, iar costul acestora diferă în funcție de categoria vehiculului și de profilul șoferului. Cele mai mari majorări vizează unele tipuri de camioane, în timp ce pentru anumite categorii de conducători auto polițele se ieftinesc. Prima de bază pentru RCA crește de la 1257 la 1420 de lei, însă diferențele sunt mult mai mari pentru anumite categorii de șoferi și vehicule. Tariful final este calculat în funcție de vârsta și experiența conducătorului auto, caracteristicile mașinii, zona de înmatriculare și istoricul accidentelor. Vasile Tofan merge astăzi pentru prima oară în calitate de premier moldovean la Bruxelles cu ocazia reuniunii anuale a Consiliului de Asociere UE Republica Moldova. Vizita vine înaintea unor evenimente importante pentru extinderea Uniunii Europene și implicit pentru țările candidate. Tofan, care a fost numit premier în urmă cu ceva mai mult de două luni, în urma demisiei predecesorului său Alexandru Munteanu, urmează să se întâlnească astăzi cu șefa politicii externe și de securitate europene Kaya Kallas și cu comisarul UE pentru extindere Marta Kos, ca și cu alți oficiali ai UE. Republica Moldova se numără printre statele din regiune cu o pondere ridicată a cheltuielilor publice raportate la dimensiunea economiei. Potrivit unui infografic realizat pe baza datelor atribuite Fondului Monetar Internațional, cheltuielile sectorului public din Moldova reprezintă peste 37% din produsul intern brut. Dintre țările prezentate în clasament, Moldova este depășită doar de Ucraina, unde indicatorul ajunge la peste 71% din PIB. Nivelul extrem de ridicat al Ucrainei trebuie privit însă în contextul războiului și al cheltuielilor publice excepționale asociate acestuia. Moldova se situează ușor peste Rusia, unde ponderea indicată este de 36% din PIB. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

I need you, am nevoie de tine cu orice preț. Asta zic unii oameni înnebuniți după trenduri. Nu contează cât bani dau pe tine. Esențial e să o degust. Doar așa pot explica fenomenul următor. O pâine a devenit virală. E recentul produs viral din New York și într-un fel a devenit un simbol al statutului social. La o brutărie austriacă de acolo, o pâine de 1 kg și 400 din aluat fermentat 100% din secară se vinde cu $60. Preparată doar cu apă, făină, sare și timp. Ingredientul secret. Această pâine a atras genul de atenție rezervată odinioară produselor precum Cronut, combinația între un croissant și o gogoașă, chiflelor americane curcubeu și milkshake-urilor uriașe. Ceea ce ridică întrebarea inevitabilă, chiar merită atât de mult? Răspunsul depinde în mare parte de ceea ce crede fiecare că procură de fapt. Pentru proprietari, prețul reflectă mai mult decât o simplă listă de ingrediente, să ne înțelegem. Pâinea este neobișnuit de mare și se vinde întreagă la $60, dar poate fi cumpărată și în jumătate, ceea ce înseamnă că ar costa $30 sau un sfert la $15, în funcție de buget și de mărimea stomacului sau a poftei. Să vedem acum cum justifică aceștia prețul. În New York, bună oară, există costuri legate de desfășurarea activității în partea de jos a Manhattanului, de importul făinii de secară ecologice din Austria și de producerea pâinii la fața locului. Există de asemenea un proces tehnic. Trebuie să pregătești aluatul, să lași aluatul de pâine să fermenteze, să tai pâinea în felii subțiri, să lași aluatul să fermenteze din nou, deja am obosit, să o coci și, în final, să o lași să se odihnească. Este evident că brutăria nu-și prezintă pâinea ca pe un produs alimentar de bază. O prezintă ca pe o artă, iar arta costă, o tradiție și chiar o moștenire, având în vedere că străbunicul lui Timaur a fost cel care a înființat afacerea. N-am decât să zic, Doamne ferește, ca nu cumva să inventeze cineva și pe la noi pâinea de 120 de lei, să zicem. Și nu doar că zic, Doamne ferește, mai și cânt alături de F-Charm și Teo Rose.

muzica drept platformă pentru comunitatea surzilor. Zilele anterioare, Mihaela a relansat piesa Din Dor într-o nouă interpretare în limba semnelor române, iar noul videoclip al lui Mihail vine și cu un mesaj. Artistul prezintă în descrierea videoclipului Din Dor obiectivul unei fundații de peste Prut, cel ca persoanele surde să aibă parte de informațiile, resursele, oportunitățile și experiențele pe care cei cu auz le consideră firești. Astfel, Mihail devine artistul care contribuie la construirea unei lumi în care accesul la informație, comunicare, educație și dezvoltarea personală să fie la fel de simplu și de neîngrădit pentru toți, indiferent de modalitatea prin care percep sunetul. Acest exemplu, aș zice că se integrează de minune în decorul zilei. Ziua fă ceva frumos și ajută pe cineva. Eu vă ajut să suportați ziua de luni, să vă îndreptați privirea, gândirea spre soare pe Moving to the Sun de la Hugel. Se anunță și Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai. Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la

pe 30 octombrie. Muzică Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.

acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani, bere blondă Billy Midwitz 2,2 litri la 32 lei 99 bani, săpun lichid Delis, flori de migdale 1,5

0: 5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert.

0: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
1: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
1: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
0: Hai, ia și intră.
1: E degeaba.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

mamă când am zis că nu evaiol n-aduce petrecerea în difuzoare. Am exersat, iată ce am făcut. Pentru ceea ce urmează, pentru hitul așteptat, în care dansul e lege și nu se ignoră. Ce nu mai știai despre această zi de luni, că vine la pachet cu o sărbătoare împrumutată de peste ocean? Pe 5 octombrie e ziua Fii Funky și avem două variante de a o celebra. Prima ne conectează la muzica funk, adică e o zi bună pentru a asculta acest gen muzical exploziv sau de a dansa funk, care e un stil de muzică de dans moștenit de la oamenii de culoare americani. Iar varianta cu numărul 2 de ziua Fii Funky e să fii rebel, căci în limba engleză funky înseamnă și modern sau stilat într-o manieră neconvențională ori izbitoare. Și încă ceva, ziua Fii Funky a fost inițiată de un centru de fitness din Florida. După ce uraganul Matthew a lovit Florida, un grup de la acest centru s-a adunat pentru a crea ziua Fii Funky din 5 octombrie ca o cale de a ajuta oamenii să se elibereze de stres. Deci dansăm funk și ne detașăm de agitație, de probleme, de gânduri inutile. Am și doi artiști în minte atunci când mă gândesc la funk, legendarul James Brown și, firește, regele funkului modern Bruno Mars, care, apropo, a declarat în mod repetat că James Brown este una dintre cele mai mari influențe și surse de inspirație din viața sa, un artist care a schimbat traiectoria și intuiesc că l-a inspirat și în crearea hitului I Just Might, care are un ușor șarm retro, mai ales dacă îi vezi videoclipul. Poftim la o petrecere funk instantanee organizată de Bruno Mars, hitul I Just Might.

0: Ce dorm era de acest hit. De mult n-am mai trecut prin zona Daily Kiss din seria Totul sau Nimic. Vine Full Option de la Minelli. Într-o relație, artista nu acceptă jumătăți de măsură, o abordare pe care eu n-o consider corectă. De-aia și Cât stau cu tine, preță 3 ore, dau totul, toată energia și inspirația mea, fără rezerve. Gabriela Știrbu sunt, plec să-mi actualizez ideile și revin mâine la 10. S-a auzit de luni, cel puțin la fel de vivace ca hitul așteptat, Solo Tu de la Costia, Dean Șaguna și Benzol. Ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineață. No tengo nada que perder,
1: solo tú, solo tú. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat! Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
2: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

0: Ora 13. Bună tuturor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, e number one hit radio și chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șoferii vor plăti mai mult pentru asigurarea auto începând de ieri, 4 octombrie. Prima de bază pentru RCA crește cu aproximativ 13%. Noile tarife se aplică și polițelor carte verde, iar costul acestora diferă în funcție de categoria vehiculului și de profilul șoferului. Cele mai mari majorări vizează unele tipuri de camioane, în timp ce pentru anumite categorii de conducători auto polițele se ieftinesc. Prima de bază pentru RCA crește de la 1257 la 1420 de lei, însă diferențele sunt mult mai mari pentru anumite categorii de șoferi și vehicule. Tariful final este calculat în funcție de vârsta și experiența conducătorului auto, caracteristicile mașinii, zona de înmatriculare și istoricul accidentelor. Vasile Tofan merge astăzi pentru prima oară în calitate de premier moldovean la Bruxelles cu ocazia reuniunii anuale a Consiliului de Asociere UE Republica Moldova. Vizita vine înaintea unor evenimente importante pentru extinderea Uniunii Europene și implicit pentru țările candidate. Tofan, care a fost numit premier în urmă cu ceva mai mult de 2 luni, în urma demisiei predecesorului său Alexandru Munteanu, urmează să se întâlnească astăzi cu șefa politicii externe și de securitate europene Kaya Kallas și cu comisarul UE pentru extindere Marta Kos, ca și cu alți oficiali ai UE. Republica Moldova se numără printre statele din regiune cu o pondere ridicată a cheltuielilor publice raportate la dimensiunea economiei. Potrivit unui infografic realizat pe baza datelor atribuite Fondului Monetar Internațional, cheltuielile sectorului public din Moldova reprezintă peste 37% din produsul intern brut. Dintre țările prezentate în clasament, Moldova este depășită doar de Ucraina, unde indicatorul ajunge la peste 71% din PIB. Nivelul extrem de ridicat al Ucrainei trebuie privit însă în contextul războiului și al cheltuielilor publice excepționale asociate acestuia. Moldova se situează ușor peste Rusia, unde ponderea indicată este de 36% din PIB. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Akon Smack That, am ascultat la Kiss FM. Zi de luni în calendare, dragilor. O nouă săptămână, începută cu bine, aș spune eu. De ce oare? Pentru că ceea ce simt eu și văd și admir este pur și simplu fantastic. O zi de vară, altfel n-am cum să o numesc, cu toate că astăzi e 5 octombrie, dragilor. Continuăm cu alte 3 super hituri, Shakira și Burna Boy, Dai Dai, imediat. K-pop Demon Hunters și David Guetta, Golden. Dar și Lay Z cu Joe, Mor după tine.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Da, Hermes, Petrican 17.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo!
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Și așa bine câteodată, dorule. Și așa bine câteodată.
10: Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
11: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
10: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
11: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
10: Hai, ieși, intră.
11: E degeaba.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hits.

Leze și Geo Mor După Tine am ascultat la Kiss FM. Să știți că săptămâna asta până sâmbătă vom avea temperaturi maxime de plus 24 grade Celsius. Astăzi atât mai mult nu. Mâine un pic, cu un grad mai puțin, iar miercuri din nou 24, joi vom avea 24, vineri chiar 25 grade cu plus. În weekend un pic mai frig, dar nu cu mult, să știi. Adică avem o săptămână chiar de vară. Continuăm cu Fade Hell We pe Kiss.

Becky G și Nati Natasha, Simpi Yama la Kiss FM. Astăzi este, apropo, ziua profesorului. Cu această ocazie transmitem salutări și felicitări tuturor profesorilor din întreaga lume. Continuăm cu genul ăla, Alina Remia și Puia pe Kiss.

Gran Error și Antonia Levitate la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. La fix ne așteaptă un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Revenim imediat cu Miss Cari de la Morandi. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Inter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Inter. Inter!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Bielimitvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
13: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.

0: În Chișinău este fix ora 14. Bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Iar acum pe Kiss urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Vălănuță și te invit la știri. Un angajat al poliției de frontieră a fost rănit de un proiectil căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca Maichi-Udobne, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din 5 octombrie. Proiectilul a ricoșat la impactul cu solul și a ajuns într-un autobuz de rută care staționa la apropierea barierei. Alte victime nu au fost înregistrate. Incidentul s-a produs în jurul orei 9:38 și a dus la sistarea temporară a activității punctului de trecere a frontierei. Potrivit informațiilor prezentate de poliția de frontieră, proiectilul a provocat deteriorarea autobuzului și a cabinei de control. Un angajat al poliției de frontieră a fost rănit ușor și preluat la spital. Poliția de frontieră, în comun cu serviciul VAMAL, monitorizează în continuare situația în vederea gestionării acesteia și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina. Părinții trebuie să contribuie zilnic la construirea unei relații corecte dintre copiii, profesori și școală și să le transmită celor mici respectul față de cadrele didactice. Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun spune că autoritatea profesorului trebuie susținută și de familie, iar regulile și disciplina nu trebuie să fie puse în opoziție cu drepturile elevilor. Ministrul recunoaște că salarizarea rămâne una dintre cele mai importante revendicări ale angajaților din educație. El a amintit că în 1 octombrie cadrele didactice beneficiază de o plată unică suplimentare a câte 4.000 de lei net, iar din ianuarie urmează să intre în vigoare o nouă lege a salarizării care va presupune noi creșteri salariale. Bilanțul toxiei infecției alimentare de la Florești a ajuns la 63 de persoane, inclusiv 19 copii, potrivit datelor actualizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Îmbolnăvirile au survenit în urma unui eveniment privat organizat la sfârșitul lunii septembrie într-un local din oraș. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

cum te iau. Pedro Capo și Buena Suerte la Kiss FM. Continuăm cea de-a doua oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt eu și am pregătit alte trei super hituri ce urmează imediat. Smiley cu Reveria. F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. DAC Hermes. Petrecai 17.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: pregătit să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29,99 lei. Bere blondă Bielimitvit 2,2 litri la 32,99 lei. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
6: Dar nu e visele.
5: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
6: Crezi că a ascultat cineva?
5: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
6: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
5: Lasă-i și-mi trață-i.

Accent, Stay With Me, am ascultat la Kiss FM. Deja putem considera un hit Remember care, apropo, cucerește lumea. Această melodie este cea mai virală piesă de pe planetă. O melodie lansată în 2009 trăiește în 2026 cel mai spectaculos moment din întreaga ei istorie. Stay With Me, piesa semnată de Accent, pe care tocmai am ascultat-o, a devenit cea mai virală piesă din lume și a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial al celor mai căutate piese, topul care arată în timp real ce caută și ce ascultă oamenii din întreaga lume. La aproape 17 ani de la lansare, hitul românesc concurează cot la cot cu cele mai mari piese ale momentului. Bravo, Accent! Continuăm cu Shoes, Won't Forget You!

reggaetón, claro. ¿En qué habíamos quedado?

0: Lucia.
1: Binele și Busta Rhymes, Asucar, am ascultat la Kiss FM și mi-a venit un gând și mie așa, oare ce ar fi dacă temperaturile pe care le avem astăzi dincolo de geamuri să continuă așa până în primăvară și din primăvară să o ia de la început. Să avem tot anul în jur 23-22 grade Celsius. Oare vom fi mai fericiți noi de la asta? Cred că da. Cel puțin primii 5 ani, chiar și 10, pentru că va rămâne memoria zilele alea reci de noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Știi cum e. Doar că după aia va trece tot farmicul ăsta într-un ceva normal. Și iarăși vom fi posibil nefericiți și vom căuta fericirea în alte părți. De-aia zic să ne mulțumim cu ceea ce avem, savurăm din temperaturi de vară în octombrie și să ascultăm hiturile voastre preferate. Bari on me, chiar acum, Raluca și Fadey.

baby, da. Nicole Cherry și Juno, No No No, la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Imediat dăm startul cu Fly Project, Micro Sun. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
3: Enter! Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the music.

chiar seni și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori.

0: Este fix ora 15, a treia oră de Kiss at Work a început deja, sunt același Lucian Dumitrescu, 60 de minute încă mai suntem împreună, ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria la Kiss FM. Apropo, această destinație, Calabria, din sudul Italiei, este foarte bună acum de vizitat. E mult mai cald decât la noi și nu ne scăldăm, apa e un pic mai rece, dar mai sunt și de ăștia care n-au treabă. Dacă te-ai gândit o destinație în toamna lui 2026, îți propun. Ajungi acolo repede și nu scump. Acolo pe loc deja te clarifici. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Swim de la BTS. Yeah, swim. Andy, aș fi iubit-o.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai prețios în zori de dimineață în viață.
0: Dar și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Viva Moldova! Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la Mol Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
8: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 1 octombrie, Silvercrest, friteoză cu aer cald, 1999 de lei. Și Hard Rock, tigaie, diverse sortimente, de la 159 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
12: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midwitz 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Alo! Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
3: Știu, Octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
2: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
3: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
2: Hai, ia și intră.
3: E degeaba.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the hits.

Micico de la DJ Goja și Jason Derulo am ascultat la Kiss FM, iar eu sunt pur și simplu fascinat. Sunt atât de fericit de voi, dragi ascultători. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută ziceam că Dai Daiul Shakirei cu Burna Boy a poposit prea mult pe poziția de frunte în Kiss Top 40. Iar Micico, piesa pe care tocmai am ascultat-o, era pe locul 2. Și am dat așa o idee pentru toți ascultătorii, pentru că noi avem puterea să o facem, să ne organizăm așa. Păi ți-amintești, săptămâna trecută, zic, hai să ne organizăm, să votăm Micico, să facem în așa fel ca această piesă să devină number one în Kiss Top 40. Păi nu știu dacă s-a întâmplat datorită nouă, dar săptămâna asta Micico este number one în Kiss Top 40. E cumva, nu știu, vreau să îl cataloghez ca fiind succesul nostru. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat și bravo vouă că ați reacționat și ați votat piesa pe kissfm.media. Ascultăm Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea, iar noi continuăm cu Teo Ros și Domino. Nu ajung.

ai cuvântul? Atunci dovedește-l! De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul! Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
11: Dar nu e visele.
10: Dar l-ascultător cum crezi și l-a plăcut?
11: Crezi că a ascultat cineva?
10: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
11: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming

Moving to the Sun de la Hugel pe Kiss FM, final de oră, final de program, început de săptămână. Dincolo de 16 vine colega mea Diana Dereș. Eu sunt Lucian Dumitrescu și vă dau întâlnire mâine începând cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. Tradițional, v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un angajat al poliției de frontieră a fost rănit de un proiectil căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maechi-Udobne în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din 5 octombrie. Proiectilul a ricoșat la impactul cu solul și a ajuns într-un autobuz de rută care staționa la apropierea barierei. Alte victime nu au fost înregistrate. Incidentul s-a produs în jurul orei 9:38 și a dus la sistarea temporară a activității punctului de trecere a frontierei. Potrivit informațiilor prezentate de poliție de frontieră, proiectilul a provocat deteriorarea autobuzului și a cabinei de control. Un angajat al poliției de frontieră a fost rănit ușor și preluat la spital. Poliția de frontieră, în comun cu serviciul VAMAL, monitorizează în continuare situația în vederea gestionării acesteia și menține legătura cu autoritățile competente din Ucraina. Părinții trebuie să contribuie zilnic la construirea unei relații corecte dintre copiii, profesori și școală și să le transmită celor mici respectul față de cadrele didactice. Ministerul Educației și Cercetării Dan Perciun spune că autoritatea profesorului trebuie susținută și de familie, iar regulile și disciplina nu trebuie să fie puse în opoziție cu drepturile elevilor. Ministrul recunoaște că salarizarea rămâne una dintre cele mai importante revendicări ale angajaților din educație. El a amintit că în 1 octombrie cadrele didactice beneficiază de o plată unică suplimentare a câte 4.000 de lei net, iar din ianuarie urmează să intre în vigoare o nouă lege a salarizării care va presupune noi creșteri salariale. Bilanțul toxiei infecției alimentare de la Florești a ajuns la 63 de persoane, inclusiv 19 copii, potrivit datelor actualizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Îmbolnăvirile au survenit în urma unui eveniment privat organizat la sfârșitul lunii septembrie într-un local din oraș. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Queen, Slow Motion, am ascultat împreună pe Kiss FM. Zilele de luni sunt mai așa pe Slow Motion, după un weekend plin de sărbătoare și relaxare. Oricum, cred că ați reușit să dați randament acolo unde munciți sau învățați. Dana Dereș sunt, vă salut în această superbă zi de octombrie cu 23 de grade Celsius în termometre. De la mine pentru voi în continuare cele mai tari hituri. Continuăm cu Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Rămânem împreună!

0: Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Una dintre legile lui Murphy sună astfel: nu pune niciodată o întrebare dacă nu vrei să afli răspunsul. Răspunsul meu pentru tine sunt cele mai tari hituri. Am pregătit în continuare Emma cu Noaptea. Vom asculta și Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de noi.
0: Nu lipsește Irina Rimescu, există.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgkratimomoldova.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kg și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.

0: Cheltuielii nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.
1: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Biolimitveț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
5: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Sato și la Kiss FM, Republica Moldova a stabilit un nou record mondial Guinness în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde 493 de oameni au format sâmbătă cea mai mare reprezentare umană a unei vițe de vie din lume. Participanții, printre care voluntari, studenți și oficiali, s-au îmbrăcat în culori specifice și au stat nemișcați timp de 15 minute pentru a recrea fidel o viță de vie lungă de 39 de metri, completă cu rădăcină, trunchi, 6 frunze și 6 ciorchini de struguri. Performanța a fost monitorizată și omologată oficial pe loc de către un reprezentant Guinness World Records. Continuăm cu nota de la Emma. Ascultă Kiss.

0: Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu ce așteptări aveți voi de la acest octombrie la capitolul vreme, dar să știți că în următoarele zile vremea se încălzește ușor, astfel că pe joi, vineri încolo vom avea până la 26 de grade Celsius. Sperăm să vină și ploile. Într-un final le așteptăm cu mare nerăbdare. Continuăm imediat cu Hugel Jamaican, iar la fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
11: Škoda. Mașina

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
4: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Alo, și-ți povesteam, nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
6: Dar nu e visele.
5: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
6: Crezi că a ascultat cineva?
5: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apelul nepreluat de la Magnat și Feoctist?
6: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
5: Lasă-i și-mi trață-i.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova urmează să primească încă 157 de milioane de euro din partea Uniunii Europene după ce a îndeplinit 18 angajamente de reformă în ultima perioadă de raportare. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan după reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Bruxelles. Potrivit premierului, banii vor putea fi utilizați pentru investiții în transport, energie, apă și canalizare, sănătate, educație și alte domenii. Tofan a precizat că Republica Moldova a realizat aproximativ 95% din măsurile prevăzute pentru perioada respectivă în cadrul agendei de reformă. Premierul a vorbit și despre calendarul procesului de aderare. Potrivit acestea, autoritățile își propun să finalizeze lucrările tehnice necesare pentru încheierea negocierilor până la începutul anului 2028 și să pregătească Republica Moldova pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Distribuția gazelor adaugă la tariful plătit de consumator 5 lei pentru fiecare metru cub de gaze consumat. Ministerul Energiei recunoaște că aceste costuri pot fi micșorate prin eficientizarea sistemului, însă anunță că procesele se vor desfășura etapizat, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranța rețelei. Dorin Junghetu menționează că aproape 60% din costurile de distribuție reprezintă salariile angajaților din sistem. Acesta a menționat trecerea furnizării de la Moldova Gaz la companie de stat Energocom, care are un număr mai mic de angajați, 180 în loc de 260, iar administrarea, potrivit estimărilor ministrului, reprezintă 50 de bani din tarif. Prețul motorinei continuă să scadă după valul recent de scumpiri. Motorina își continuă trendul descendent la pompă după valul de scumpiri din ultima perioadă. Pentru mâine, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 35 de lei și 58 de bani, cu 31 de bani mai puțin decât astăzi. Și benzina se ieftinește, însă reducerea este de doar 3 bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

Carla Morrison, Disfruto, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 5 octombrie, celebrăm educația și oamenii care o fac posibilă, profesorii. Un profesor nu ne învață doar formule, date sau definiții. Ne învață să punem întrebări, să avem curaj, să încercăm și să nu renunțăm atunci când nu ne iese din prima. Uneori o vorbe spusă de un profesor la momentul potrivit, știți și voi, rămâne cu noi ani întregi. La mulți ani, așadar, tuturor profesorilor, pentru fiecare lecție predată, pentru răbdare, pentru încredere și pentru că zi de zi aprindeți câte o lumină mică în mintea și în sufletul unui copil. Educația schimbă vieți, iar profesorii sunt cei care deschid primele uși. Continuăm cu Smiley, oameni, ascultă Kiss.

Minele, ram, pam, pam, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă e trecut ora 17, asta înseamnă că drumurile celor mai mulți dintre noi se îndreaptă spre casa, acolo unde este cald și bine și confortabil. Să aveți drum bun, dragilor, celor care mai au de muncă, spor în continuare. Eu vă țin companie cu cele mai tari hituri, am pregătit F-Charm și Teoros cu Doamne Ferește.

0: O vom asculta și pe Ina cu Morenito.
1: Morenito, moreno, te voy con la luna si quieres también. Donde muere pa' ti, bebé, pídeme lo que quieres.
0: Nu lipsesc DJ Goja și Jason Derulo cu Michiko.
2: Sugar Devine,
1: Michiko,
2: dance all night,
1: Michiko.
2: Love you when she calls,
1: Michiko, tonight we go deeper.
3: Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
8: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
9: Enter!
10: Scanează Kaufland Card Extra și ai 33% reducere la ESVA, bastonașele din surimi de 500 grame și 25% reducere la toate energizantele Crazy Wolf. Kaufland, ieftin și bun!
11: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
12: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
13: Hyundai. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
14: Maria, cum îți merge afacerea?
15: Ei, merge.
14: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
15: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
14: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
16: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
15: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
17: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.ro.

0: La Local Pelmeni Select cu pui și curcan fileti 400 grame la 29 lei 99 bani. Bere blondă Billy Midvieț 2,2 litri la 32 lei 99 bani. Săpun lichid Delis flori de migdale 1,5 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Finlandia. M-am trezit aici, am ascultat împreună pe Kiss FM informații utile pentru șoferi. Dragilor, traficul rutier va fi suspendat pe timp de noapte pe anumite tronsoane ale străzii Gheorghe Asachi din Chișinău, mai exact în nopțile de 5 spre 6 octombrie și 6 spre 7 octombrie, în intervalul orelor 21 și 5:30. Circulația va fi suspendată integral pe tronsonul străzii Gheorghe Asachi dintre Miorița și Panhalipa, iar transportul public va circula până la ora 22:30. Așadar, aveți mare grijă, drumul în continuare. Mergem mai departe cu So Fine de la Sean Paul.

0: Vescani și Bianca Mareș, absența ta, am ascultat împreună pe Kiss FM, apariția inteligenței artificiale nu doar că înlocuiește anumite sarcini, dar creează și meserii complet noi, foarte bine plătite, care nici nu existau în urmă cu câțiva ani. De exemplu, antrenor de AI. Ce face? Învață inteligența artificială cum să recunoască lumea reală. El se uită la mii de poze și le pune etichete. De exemplu, acesta este un pieton, acesta este un semafor roșu. Pentru ca mașinile autonome se poată circula singure în siguranță. De ce e nevoie de el? AI este la fel ca un bebeluș la început. Are nevoie de oameni care să-i arate ce este corect și ce este greșit până când învață să se descurce singură. The Motans, ținem aminte în continuare pe Kiss FM, stai aproape!
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe MAIB.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: Luni, muncă, întâlniri și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 4 de 8. mg-moldova.md.
9: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits.

Mihail, inima la orizont, am ascultat împreună pe Kiss FM. Citeam odată o frază care sună astfel: toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont. Asta cu certitudine, pentru că unii văd limite, alții văd începuturi, unii văd ce au pierdut, alții încă mai văd ce pot câștiga. Și poate că asta ne face diferiți, nu cerul de deasupra noastră, ci felul în care alegem să privim dincolo de el. Așa că oriunde v-ați afla astăzi, nu vă pierdeți orizontul, pentru că uneori tot ce ne trebuie ca să mergem mai departe este să știm încotro privim. We Found Love de la Rihanna și Calvin Harris.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter.
4: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare.

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
7: Škoda.
8: Până la 30

0: 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
5: Back to the hits.

Carla's Dreams, Maie. Am ascultat împreună pe Kiss FM pe 30 octombrie, dragilor. Carla's Dreams va urca pe scena de la Chișinău Arena live alături de o orchestră simfonică de excepție. Piesele care au definit generații vor fi complet reconstruite și interpretate de trupă împreună cu orchestra într-o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Nu este doar un concert, ci o fuziune rară între energia inconfundabilă Carla's Dreams și măreția muzicii clasice. Un proiect monumental creat exclusiv pentru această seară de 30 octombrie. Continuăm cu genul ăla de la Alina Eremia și Puia, ascultă Kiss!

0: cu Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi închei programul la Drive Time de astăzi. Atât am avut să împărtășesc cu voi astăzi, dragilor, la Drive Time. Vă doresc o seară absolut superbă, o săptămână minunată și ne reauzim deja mâine pe Kiss FM de la 16, ca de obicei, cu cele mai tari hituri. Da, Ana Dereș sunt, v-am pupat, am plecat, nu uitați, dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este luni, de cei doi DJ sunt nebuni și fac distracție maximă direct din studioul Kiss FM București. Pa, pa, o seară faină!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md, cumpărând credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: 5 lei pe lună.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Ai mai multe credite pentru

0: gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca Shine Radio.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: 5 milioane de ascultători și unul, locul 1.
1: Locul 1. Cel mai ascultat matinal de radio
0: din România. Pentru asta vă mulțumim. Au plinit 4 anișori, au început pe 5 octombrie 2022.
1: Mamă.
0: Și peste o lună și ziua radioului.
1: Zilele trecute vedeam primele poze cu Cătălin Oprișan și Ciprian Dinu și după aia a apărut și Corina. A fost, băi, 4 ani, nu vine să cred cum au trecut anii ăștia. Vă mulțumim că ascultați matinalul Kiss FM în număr atât de mare și încă o dată le spunem și coleguților la mulți ani. Poate mai prindem un ecler, o felie de tort, ceva, o torturi, ceva.
0: Prindem, sunt două frigidere pline. Hai, niciun party fără piesa asta, este rupere cu ea și la anunț, la botezul se au distrat oamenii în weekend. Băi, când pui piesa asta la nuntă, toată lumea este la dans.
1: Adevărat.
0: Pe cuvânt, adică n-ai cum, ai zice că n-ai.

0: Siri foarte frumos, filmat la conacul Hagianov de la domeniul Manasia. E un domeniu foarte frumos, au fost și niște party-uri acolo în trecut. Hai, start mesaje, start de Kiss-uri, avem două surse mari și late. WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Și avem și aplicația Kiss FM cu o grămadă de mesaje. Ne-a scris Mike Mihail, a zis că venirea lui Oprișan la matinal a fost super idee. Este one man show și adevărul că da.
0: Este într-adevăr.
1: Ne bucurăm să-l avem pe Cătălin Oprișan în echipa Kiss FM. Costin, puteți spune melodia celor de la Direcția 5 cu Alinca, te iubesc, pentru soția mea Claudia, mulțumesc mult.
0: Poate să seara de joi.
1: Da, piesele retro le cam ținem pentru seriile de joi, Costin, dar dacă vrei o piesă mai nouă, una mai 2026, așa, te rugăm să ne dai mesaj și încercăm să punem piesa.
0: Tot legat de matinal, zice și domnul Marius, ziua deschis dimineața este fix de ziua mea. Hai să vă fie de bine, Marius, de salută, apropo de faptul că am zis că e mâncare multă în radio.
1: Oh, da, da, da. Deci la mulți ani și celorlalți sărbătoriți ai zilei. Ce mai zice? Almar Olivian, iubiți muzica anilor 80 și 90, fiți veseli mereu când este timp greu.
0: Ok,
1: deci să nu ne gândim la timpurile grele și să fim veseli.
0: Să ne gândim la timpuri noi, așa, aici unde suntem era. Noi, unde este setul radioului.
1: Băi, nu e prima, e a doua emisiune Kiss Kiss Remix din luna octombrie. Am uitat că joia a fost întâi, de fapt.

0: citit Octavian Goga, Eminescu și toate astea.
1: Cum le dai,
0: tata? Cum le dai, bă? Ia zile tot cum le dai. Cine mai chinim să învățăm în școală, în liceu, în facultate, poezii și toate alea și mari poeți ai neamului?
1: Oricum, dacă îi chem pe ăștia mici și auzi ce, ce expresii au, nu mai înțelegi nimic. E...
0: Nu, adică trebuie să lucrezi cu translator.
1: Exact. Cred că și GPT nu mai înțelege.
0: Hai cu mesajele, avem WhatsApp-ul 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM.
2: Bună, dragii mei chisomani, Denisa de la Craiova.
1: Bună, Denisa!
2: Bună, această seară am intrat de servici.
0: Bravo!
2: Tură de seară.
0: Tură!
2: Și mi-era foarte dor de voi și am intrat să mai dau o dedicație scumpului meu soț Cristi Trică cu mesajul că îl iubesc enorm de mult și dedic toate melodiile frumoase de dragoste din această seară. Vă pup!
0: Te pupăm,

WhatsApp-ul Kiss FM. Până să intrăm în dedicațiile care sunt în aplicația Kiss FM, hai să le spunem ascultătorilor că mâine dimineață, în matinalul Kiss FM, o să cânte Nicole Sherry și Grasu XXL noua lor piesă, prima lor colaborare, care se numește Habar n-ai tu. Mâine dimineață la Deschis dimineața, după ora 9, Nicole Sherry și Grasu XXL. Îi vedem că vin aici la probe imediat, o să fie mare, mare trupă. Andreea zice, salutare, aș dori și eu piesa M-am trezit aici, de la Andia. Vă pup și vă iubesc, mulțumim. Vine piesa un pic mai încolo. Gabriel, aș vrea și o melodia Inamore Mireni, cred că a vrut să-i că Morenito. Adina din Roma.

piesă ne-a cerut, pare că are undeva la între 10 și 14 ani, pentru că ne-a cerut o piesă de la Lit, se numește Do The Dance și în rest are un nume în coreană, cred. Hai să auzim ce piesă ne roagă să auzim, această piesă care se numește Do The Dance, dacă momentan merg.

0: ziua lui. Mă ascultă în timp ce conduce autobuzul prin Dublin. Mulțumesc frumos, mă, dar are un job mișto. El acum un autobuz, poate să pună și Kiss FM. Hai să cântăm lui Marian, care e șofer în Dublin. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Salutare, sunt Dragoș și eu împreună cu familia vrem să ascultăm orice piesă de la Smiley. Bravo, domnul Dragoș, să știi că avem reveria puțin mai încolo, că e mare hit.
1: Știi ce mă gândeam dacă ai fi, uite, eu, bine, nu știu dacă ai voie să faci asta, dar eu dacă aș fi, șofer de autobuz în Dublin, de exemplu, mi-aș pune acolo pe geam, în spatele meu, It's my birthday.
0: Nu cred că ai voie, n-ai cum.
1: Asta, ceva, orice. Poate să-ți cânte cineva, poate să zică cineva că e ziua ta, poate să-ți lase un tips, orice. Mi se pare așa o chestie de... Bă, dacă chiar tot lucrezi de ziua ta, să ai așa o chestie, să-ți atragi niște energie bună. Cu siguranță ar veni niște energie bună din partea călătorilor.
0: Uite, asta oricum e o idee bună, păcat că nu ne aude primarul din Dublin.
1: Da. Cel mai mult recunosc că îmi place în Anglia, cred că mai mult în localitățile mai mici, când te dai jos din autobuz, toată lumea zice thank you driver. Bă, mi se pare extraordinar să-i mulțumești șoferului, chiar dacă a devenit o rutină și o faci așa, că doar că o faci, că gen așa face toată lumea.
0: La noi invers, se uită urât la el, nu?
1: Dar mi se pare drăguț, pur și simplu să-i mulțumești șoferului că

0: 25 octombrie.
1: Da, da.
0: La mulți ani spunem și noi și le cântăm. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mai avem niște piese de playlist înainte de ora 20, dar la 20.00 știți prea bine începe mixul. Urmează 2 ore de mix, continuăm petrecerea. Hai cu mesajele, hai cu dedichisurile, hai cu part.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special. 15.880 de euro. Renault Megane Sedan. Cutie automată. O legendă la un preț special. Dac Hermes. Petrican 17.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: În noul Galaxy A37, Samsung a păstrat și a perfecționat ceea ce oamenii iubesc. Acum îl poți alege de la Enter cu credit 0% pentru 18 luni și primești certificat cadou în valoare de 1000 de lei. Comandă online sau vino în magazinele Enter. Enter!
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
1: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Oaia, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the music. Hai înapoi la muzică, așa cum spune jingle-ul.
4: Doamne, și ferește ce piesă v-am pregătit.
3: Iar asta cu noi haine de scandal.
4: Noi haine de...
3: Noi în haine de scandal. Adică zdrențe, în ce era, nu știu.

0: fețe, nu? Another, nu se mai dă la Kiss Kiss in the Mix, Talk to You?
1: Nu, no, avem alte piese.
0: Dacă era un Vali Vigelie, vreo...
1: Aia, cum, niște... Știi ce mi-am adus aminte? O piesă...
0: Niște țancă.
1: Nu, no, niște... Toate șogorite. Da, mai în grumă, mai serios. Dacă vă place piesa asta cu Another, Talk to You și dacă ați vrea să mai auziți, dați-ne mesaj, cereți-o. Pentru că de mâine, oficial nu mai intră. Dacă vreți neoficial, așa, pe sub mână, ne dați mesaje și noi o băgăm. Că, repet, și nouă ne e dragă piesa asta. Și nouă ne place, da.
0: Nu mai avem loc pentru ea în playlist.
1: Nu mai avem loc. Am băgat alte piese noi, o să le auziți. Avem o piesă nouă de la Purple Disco Machine. Avem o piesă nouă de la Martin Garrix. Chiar în această oră o să le auziți.
0: Așa încât hai cu Another și Fifi for Ultra, Talk to You. Dacă mai vreți piesa, ne o cereți în mod special pe WhatsApp sau în aplicație sau unde vreți voi. Ne dați un telefon, ne scrieți pe Instagram, nu știu.
1: Avem jingle-ul ăla cu ultima difuzare.
0: Nu
1: la
0: avem, nu mai avem, nu?
1: Nu există așa ceva. A făcut semn la un dat, de fapt, sau aveam o idee să facem asta cu prima și ultima difuzare, dar dacă aveam asta, un fel de one hit wonder, dacă, da.
0: Hi, Another, Talk to You la Kiss Kiss. In the mix. Mai, îmi place piesa asta.
1: Și mie, da.

0: O să regușim data cântat cu la mulți ani.
1: Îl spunem la mulți ani și prietenului nostru Adi Ștefan, Adrian Ștefan, DJ-ul Adi cu 2 de D, cu care am deschis festivalul Neversi acum, cred că înainte de pandemie. A fost tare fain acolo. Adi, te salutăm la mulți ani. Și fii atent ce mesaje frumoase avem. Ne-a scris Lidia din Argeș acum câteva minute. Bună seara, oamenii noștri dragi, vă salutăm și vă îmbrățișăm.

0: Că știu că e vorba, dacă trezi la mine, de trei studesc cu Andra, nu?
1: Exact, un sărut câtă viață. Trei studesc și Andra, sper să-mi face surpriza asta și să dansez cu soțul meu în această seară pe frecvențele Kiss FM.
0: Ok.
1: Luca, salutare Kiss FM, sunt Luca din Ploiești și vreau să-i fac o dedicație muzicală din tot sufletul celei mai minunate mame din lume, care ne luminează zilele și le susține mereu, ne susține mereu. Vă rog să difuzați piesa Micico de la DJ Goja și Jason Derulo special pentru ea, o iubesc mult și mulțumesc pentru tot, vă doresc o seară liniștită și spor la lucru.
0: Deja se aude exact pe fundal aici.
1: Vine, vine.

0: oameni care trimit mesajul cu alt nume. Nu poți să le vezi IP-ul.
1: Îi dedic această melodie prietenei mele cu mențiunea te iubesc mult. Și mai avem și alte mesaje, dar cer și ele la fel aceeași piesă, 300 de Chandra. Okay. Deci

0: Sunt Rulo și Melody, această voce AI. Micico, avem un remix. Văd că ai pregătit-o aici pentru piesa Micico. O să vă placă felul în care sună.
1: Și acest calup îl încheiem cu noua piesă de la Martin Garrix. Deci toate motivele, aveți toate motivele să rămâneți cu noi.

0: este vocea lui Martin Garrix. This Dream of You se numește. Băi, foarte mișto. Vezi, el are cum acest film în care el s-a gândit să cânte el piesele.
1: Ce să se mai chinuie să găsească alți artiști, alți nu știu ce. A venit el direct cu vocea. Foarte frumoasă piesa. Sper că vă place și sper că vă duce cu cu mintea direct acolo în arenă, la Antol. Pe mine asta, când aud sound-ul ăsta de Martin Garrix, de festival, direct acolo m-a dus.
0: Și am primit mesaj înapoi. Mulțumesc frumos soției mele pentru dedicație și vouă că-mi faceți ziua mai frumoasă. Marian din Dublin, șofer de autobuz, este și ziua mea și aici ne mulțumesc cu oamenii când coboară.
1: Ah, bun.
0: Fii atent ce OZN-ul de...
1: Ai, băi, deci double decker.

0: Brașov, ca să se facă mai repede plăcinta cu dovleac, vă rog, o melodie nostalgică, Jessica J. Casablanca, pupici de la Oana din Brașov, spor la butoane, mulțumim, să te așteptăm cu piesa asta joi, când va fi retro la noi. Bună seara, o dedicație pentru scumpul meu soț, Gelu, salutări de la Gabriela, vă ascultăm din Elveția, wow, wow, wow. Bogdan spune așa, dragilor, după 300 și Andra, știți ce ar fi frumos să difuzați? Din nou 300 și Andra.
1: Aulă, da.
0: Hai să vedem în aplicație, în celebra căsuță de mesaje ce e acolo.
1: În căsuța de mesaje, Andrei, salutare băieți, aș dori un salut cu o viață, 300 și Andra, no. Pentru iubita mea Teodora, cu mesajul iartă-mă că am întârziat astăzi. Și Daniela, soțul meu, fii mai romantic. Asta ne-a spus.
0: Mai cumpăr și tu o floare de când în când.
1: Ceva, un ghiveci.
0: Bă, dar e chiar așa greu să fii romantic.
1: Făcurat,

0: piesa Talk to You, pe care sunt convins că încă nu știe nimeni.
1: No, no. Dar e o piesă pe sufletul nostru, dar da, a trebuit să o scoatem din playlist, să mai refreshim un pic playlist-ul de la emisiune, să mai avem și muzică mai nouă. Vine în câteva minute, în vreo 10 minute așa, 10-12 minute, vă promitem că avem și 300 cu Andra, un sărut cât o viață.
0: No. Bine, stai așa că mai am mesaje.
1: Ia!
2: Bună seara, dragilor, vă ascultăm cu mare drag.
0: Te pupăm!
2: De la Focșani, aș dori și o dedicație pentru micul vostru fan din nou, cu mesajul "Ești minunată" și să fii la fel de blândă și cu minte cum ai fost astăzi.
0: Mai ce frumos mesaj din partea mamei și acum vine și micul fan, ce crezi?
3: Bună seara, eu sunt micul fan și... vă ascultăm cu mare drag.
0: Mulțumim, te pupăm.
3: Dedicația mea este pentru mami și tati și doresc mesajul acesta.
0: Foarte frumos din partea ta,
3: mami,
0: bravo.
3: Te iubesc și tati te ador.
0: Mami te iubesc și tati te ador. Băi, ce bine. Cineva ne spune că există Conex, este o firmă de piese auto. Mă, noi știam asta, dar am zis să facem și eu, Caterinca, acum asta.
1: Eu nu știam, recunosc, deci...
0: Glumele nu se explică.
1: Da.
0: Și hei, sunt Mara, hai să încercăm ceva nou, un hit K-pop, Bloody Paradise.

0: Vedeți mai că
1: mai spre finalul emisiunii așa avem o piesă nouă de la Maluma și Shakira. Fix aproape de finalul emisiunii am pregătit-o acolo. E pregătită în playlist-ul nostru, o mixat. Deci vă garantăm că e ceva frumos. Pe final de emisiune, peste vreo oră și ceva de acum încolo.
0: Hai cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Dacă vă era dor de remixul ăsta de la proiectul Split, băieții au zis că în curând se întorc cu un nou set de remixuri. Bine. Facem, producem acolo remixuri Split și DJ Young. Hai cu Iubirea într-un om, varianta Split și DJ Young. După care văd că ai pregătit și
1: o altă piesă, nu spunem despre ce e vorba, pentru că este o altă piesă care din păcate are ultima difuzare playlist-ul nostru și nu o să zicem despre ce piesă e vorba. Vă hai. Prindeți voi.
0: Kiss in a mix cu boxele la maxim. Hey DJ, let the music play. Kiss in the mix.

0: care de acum se vor ofili și o să ne fie dor de ele până la primăvară.
1: Chiar că. Dar până atunci profităm de vremea asta frumoasă de toamnă și de frunzele arămii pe care le vedem peste tot pe jos, mai ales prin parcuri. Că ziceam de piesa asta și săptămâna trecută că am difuzat-o, ne gândeam, asta e piesă de primăvară sau de toamnă. Am uitat fix de versul ăla de la începutul piesei în care Cabron spune: se anunță o vară incendiară, doamnelor și domnilor.
0: Deci era o piesă directă, exact, targetată, exact, ca să zic așa, pe vară, așa cum ai noștri matinali sunt targetați pe trezi dimineața de vreme.
1: Pe trezi dimineața, bineînțeles, matinalul nostru deschis dimineața a împlinit 4 ani de când este în eter.
0: La mulți ani!
1: La mulți ani colegilor noștri deschis dimineața, Corina Băcanu, Ciprian Dinu, Cătălinuș, Oprișan, îi auziți în fiecare dimineață de la 7 la 10. Și că ziceam și de bani,
0: mâine dimineața avem 300 de euro! La mulți ani deschis dimineața! 4 ani, 3 oameni, 2,5 milioane și unul, locul 1 în România.
1: N-ar da și 2,5 milioane de puncte, de bani, de euro, de...
0: La un moment dat, când o să dăm faliment cu toții, nu? Sau...
1: Stai că se dă un premiu de ăsta, cine ne mai plătește nouă salariile? Lasă că la câtă publicitate avem la radio, 2,5 milioane se fac în cât?
0: În jumătate
1: de oră.
0: În maxim 30 de minute, exact. Hai, avem și...
1: Stai mă, să le zicem oamenilor, poate nu știu încă cum se înscriu ei în aplicația Kiss FM, în concursul Kiss for Kiss. Vă înscrieți foarte simplu în aplicația Kiss FM, apoi ascultați radio și prindeți piesele cu pupic, le notați, neapărat trebuie să știți dacă vă sună colegii noștri care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată înainte să vă sune ei.
0: Dacă vă sună și intrați în direct, știți piesa, se câștigă potul momentului. Mâine dimineața avem 300 de euro! Să ne pregătim de a treia oră de party, a treia oră de Kiss Kiss in a Mix, pentru că cea mai hot toamnă se anunță pe Kiss FM și îi dăm cu...
1: Opale, opala! Fly Project Mateo și Ada Petcu!
0: La Kiss FM, you number one!
1: Winter Station! Încă nu!

Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hills.

0: Kiss FM cu DJ Young și Olix. Ne uităm peste mesaje și avem chiar foarte multe mesaje primite de la voi. Natalia spune așa: pentru echipa națională de fotbal și pentru antrenorul echipei Gică Hagi, dedicație, sorry papi.
1: Ai, mă.
0: Hai, dar nu e cu sub înțeles, că uite, după aia spune: hai România, hai băieți.
1: Hai băieți și hai, să hai. Nu fie cu sorry, să nu fie într-un ceas bun la toată lumea. Da, avem și noi nevoie să câștigăm.
0: Și bună, ce faceți? Sunt Irina Maria, am 12 ani și puteți spune Playing with Fire de la Blackpink, vă rog, este K-pop. Ne spune și că este K-pop pentru acești bătrâni de la radio care trebuie să știe despre ce piesă e vorba.
1: Da, să știi, chiar dacă suntem bătrâni, am auzit de Blackpink, adică
0: am auzit și de genul muzical K-pop, dar îți mulțumim, ești foarte drăguț, să scrie și corect, cu ghilimele, cu tot ce trebuie, scrie și în engleză, scrie și băi, bravo.
1: Ia, domnule, să vedem cum sună piesa asta, Playing with Fire la Kiss Kiss Remix.
0: Cred că am mai avut-o noi seara la un moment dat.
1: E posibil. Piesa are 9 ani.
0: Bravo, Maria, că la 12 anișori scrii corect.
1: 9

0: pare de grădiniță. Adică pentru mine K-pop egal grădiniță. Kindergarten.
1: Exact. Să nu vă supărați copii pe noi, dar asta e.
0: Prima oară am crezut că acest K-pop vine de la Kindergarten Pop.
1: Dar piesa asta, da, în fine, e făcut acum 9 ani, s-au lansat acum 9 ani, dar mi se pare că nici procesarea, masterul nu e chiar, adică vocile astea parcă sunt prea tari, parcă te scrie pe creier un pic.
0: Măcar
1: da?
0: Într-o vreme care nu era AI.
1: Da, adevărat.
0: Că deja am început să împărțim aceste epoci în pre-AI și post-AI.
1: Exact.
0: Hai, ne toacem la hiturile alea care știe sigur că sunt cântate de oameni, cum ar fi Alina Eremia și Puia, genul ăla.
1: Ce piesă faină, da.
0: Remixul Mosso și Cristinițu.
1: Și am pregătit pentru voi și una mai veche de acum mulți ani, Milka Sugar și Canto del Pion.
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix.

0: Genie in a Bottle, mama, anii 90, incredibil.
1: O piesă pe care nu cred că ne-a cerut-o cineva vreodată, sau nu știu.
0: Nu, nu, n-a fost. Nu a fost niciodată într-o seară de joi această piesă cu Genie in a Bottle, pentru că e o piesă mai mult de radio, așa, nu e de party, nu e de club, nu e de nimic.
1: Dar dacă ți-aduci aminte ce hit a fost piesa asta la vremea ei,
0: ce hit și ce voce de la această artistă, Christina Aguilera.
1: Cum ziceai tu, ai zis la săptămâna trecută, la nu mai știu la ce piesă, ai zis că ziceam eu, artistul e mare, așa, ai zis tu, o voce...
0: Uriașă.
1: Uriașă.
0: O voce monstru.
1: Da, Christina Aguilera, adevărul că e... Când a fost pe val, piesa asta era peste tot, plus aia cu Vune, Bucușe,
0: Sensuar.
1: Ce să vă spunem, am avut o nuntă în weekend tare, tare faină, a fost a doua nuntă pe care o

0: bucur tare mult de ele. M-am super distrat, am avut un program de folclor, am avut și saxofon. Băi, a fost ceva, o nuntă atât de faină. Abia aștept să postez, că am niște videouri de acolo. M-am super distrat în weekend. Am văzut și la tine niște story-uri, niște asta, a fost frumos.
1: Și eu la celebrele păduri, cu niște miri fericiți, cu program, cu folclor, cu saxofon, cu veri sax, cu tot ce vrei și cu ai noștri prieteni urbani. Sâmbătă sunt la o altă frumoasă nuntă la un celebru local din Popeșile Ordeni. Abia aștept să facem și acolo seara vieții lor.
0: Bun, superb, superb, superb. Distrați-vă, oameni buni, așa cum o zicem de fiecare dată, dacă aveți nunta în perioada asta sau la anul sau oricând vreți să țineți minte asta, când o să aveți nunta, voi distrați-vă, neapărat distrați-vă și să fiți pe ringul de dans, pentru că ăsta e momentul. Cu socializarea, cu asta, puteți să le faceți oricând altcândva. O să spun asta, cred că de fiecare dată când vorbim despre nunți, să înțeleagă oamenii cât de important e să se distreze. Și credeți-ne, dacă o să dansați toată noaptea cum am dansat eu la nunta mea, de m-au durut picioarele 3 zile după aia, că am plecat în concediu în Italia și acolo m-am și plimbat încă nu știu cât, eram rupt de picioare, dar n-am regretat o clipă că am stat toată noaptea pe ringul de dans.
1: Deci ne vedem și la evenimentele voastre private, scrieți-ne pe Insta, pe DJ Young sau pe Olix și punem de un party frumos, de un nuntă, un botez sau un nuntez, de ce
0: exact,
1: nu?
0: Exact.
1: Hai cu ultimele piese in the mix, ce ai pregătit, Olix?
0: Oho, avem încă un hit, remember, Trumpets de la Zach Noel și Sean Paul și apoi Smiley ne cântă cu Reveria.
1: La Kiss FM, la Kiss Kiss, in the mix. Hai cu trompeta aia care merge și la nuntă. Știi ce bine merge la nuntă piesa asta, ești nebun? Tan, tan, tan.

0: modul surpriză cu noua piesă Carla's Dreams, Mai Eu, se numește Mai Eu la de vară.
1: Asta mă gândeam, e Mai Eu, ce faci?
0: E Mai Eu, da.
1: Mai Eu. Da, mai mai e, mai e.
0: După câțiva ani de absență.
1: Mai e Mai Eu sau Mai E?
0: Nu, e Mai E.
1: Mai
0: corect, e Mai Eu.
1: Mai Eu.
0: Băi, adevărul e că după câțiva ani de absență, în sfârșit, Carla's Dreams s-au întors cu această piesă. Fanii îi așteptau cu sufletul la gură, știi cum, ca pe pâinea caldă.
1: Chiar că și piesa asta este fix, fix în stilul Carla's Dreams, s-a dus așa la Sound 2026. Foarte faină piesa, cu siguranță o să o auzim și o să suferim pe ea toată toamna asta, până la anul, în vară. Sunt sigur că o să fie hit piesa.
0: Cam așa până prin 2030, pentru că are acel refren cel puțin obsedant. Deci n-ai cum să-ți repete de atâtea ori Mai Eu, Mai Eu, Mai Eu.
1: Pe 13 octombrie îi avem invitați la Deschis Dimineața pe cei de la Carla's Dreams. Abia așteptăm să îi auzim cântând această piesă cu Mai E.
0: Adică săptămâna viitoare vor fi live aici toată gașca la Deschis Dimineața. Avem și podcastul emisiunii, avem kissfm.ro/kkm, acolo încărcăm emisiunile.
1: Toate emisiunile de până acum le găsiți acolo, bune de ascultat, oricând vreți voi, oricând aveți chef de emisiunea noastră, chiar și la prânz, de exemplu, dacă aveți chef de niște chischis remix, de niște oameni care să vă vorbească mai mult decât vorbesc aia la radio, că noi vorbim, ne luăm cu vorba. Dacă vreți să vă auziți dedicațiile în reluare și așa mai departe, kissfm.ro/kkm.
0: Hai, ne auzim mâine seara, până mâine, de la DJ Young și Olex.
1: O seară perfectă,
0: plină de hiturile Kiss FM. Wow! Intrăm frumos în modul de toamnă, dar încă mai avem soare și zile frumoase în timpul zilei.
1: Important e să intrăm noi în modul de toamnă, să nu intre el în noi. Aici, dacă aveam efecte speciale la emisiunea asta, s-ar fi auzit un efect din ăla de...
0: Sau mua, mua, mua, mua. Hai, ne auzim mâine! Kiss FM.

yourself.